0: Energymorgon.
1: Okej, en sekund är väldigt kort tid, så att
2: du får bara höra den en gång och du får absolut ingen hjälp av oss. Basse, en sekund, varsågod.
1: Lucas Graham.
2: Lucas Graham är rätt svar!
3: Imorgon är det dags för Sverige svarar, där vi vill ha svar på frågan: vilken är den konstigaste leken du sett ett barn leka? Du har också fortsatt chans att vinna 10 000 kronor två gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon.

0: Energimorgon.
1: Okej, en sekund är väldigt kort tid, så att
2: du lyssna får bara höra den en gång. Och du får absolut ingen hjälp av oss. Basse, en sekund, varsågod.
3: Lucas Graham.
2: Lucas Graham är rätt svar!
4: Imorgon är det dags för Sverige svarar, där vi vill ha svar på frågan: vilken är den konstigaste leken du sett ett barn leka? Du har också fortsatt chans att vinna 10 000 kronor två gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenterar

0: summertime.
1: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
1: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: talk about. Energys eftermiddag. Tävlingen alla vill vinna.
1: Hey, this is Ariana Grande.
0: See Ariana Grande live i London.

0: sommarstation. Musik som gör dig glad. Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Bilmärkena som svenskarna anser har de sämsta förarna. Porsche-ägare.
2: Ja, men jag säger ju att det här är ju såna snabbisbilar.
1: Anis, du har ägt en Porsche.
3: Jag har ägt mer än en Porsche och jag håller inte med.
1: Mercedes-Benz på tredje platsen.
3: Så har jag också haft, ja.
4: Jag sa ju det.
0: Energy morgon gör din

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Agnes Cecilia Haglund har skickat in morgonens felhörning. För hon vill att vi ska syna just New Kid med låten Drama. Mm-hmm. Eller Drama.
1: Ja.
0: Han är ju från Sverige.
1: Ja,
0: det är nog Drama. Textraden vi ska syna, den går så här. Nu sitter vi här igen på golvet. Så sjunger New Kid.
1: Aha.
0: Men det låter som man säger, nu sitter vi här igen på komvux.
2: På komvux.
1: Ja. Okej.
0: Vad svårt att se det. Komvux, golvet.
1: Ja.
2: Men han, okay, vi
1: men han sjunger ändå lite, alltså, lite böjigt kan man säga. Han låter väldigt cool.
0: Nu sitter vi här igen på komvux.
3: Nu sitter vi.
2: Ja.
1: Jag hörde inget annat än komvux.
2: Ja, kan, jag måste höra igen.
0: Okej, okay. Nu sitter vi här igen på komvux.
3: Nu sitter vi här igen på komvux.
0: Ja,
2: där var det. Det är inte golvet, nej.
1: När jag en vacker dag inser att jag kanske inte var så rolig ändå.
0: och ringer New Kid som hans musikkarriär kanske inte gick hela vägen. Och då är det ni som...
3: Nu sitter vi här igen på komvux.
1: Det är också när Instagram lägger ner och jag och Sofia måste skaffa riktiga jobb.
3: Nu sitter vi här igen på golvet.
1: Väldigt rolig fredag.
0: Mycket roligt.
1: Väldigt roligt.
0: Bra start på veckan.
1: Kör till Nyke.
0: Tack så jättemycket.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, god morgon. Bäst av klipp, och du ska få höra hur det lät när Sofia hade ett juligt klädproblem.
1: Nej, men alltså, det var julafton faktiskt, och jag hade klätt upp mig. Vi skulle iväg till min mans bror och fira hela familjen, och jag hade köpt en klänning på rea som var lite glittrig och röd sådär. Kanske inte min storlek, om jag ska vara ärlig. Den var lite för liten, men jag ändå var nöjd med att Magnus till slut kunde liksom stänga den där bak med hela dragkedjan sådär. Vi åker iväg, firar jul, och som vanligt ska jag säga så tröttnar jag lite tidigare än de andra, så att jag smiter hem. Aha. Så att jag tog en taxi hem, kom hem och tänkte, nu ska jag gå och lägga mig. Till historien hör faktiskt att jag har gjort en operation. Jag har opererat mitt ena bröst, så att jag bara, nu ska jag ta av mig den här tajta klänningen och släppa ut lökarna och lägga mig ner i sängen, du vet.
2: God jul, man.
1: Ja, jag kan inte öppna den här blixtlåset, för det sitter i ryggen. Och den är, och jag är ändå en gammal kvinna. Jag har haft tajta klänningar med blixtlås i ryggen i hela mitt liv. Oftast så man då tar, du vet, jag vet inte om det är, jag har blivit mindre vig, eller jag når inte det där jäkla blixtlåset. Och jag håller på till, du vet, jag försöker stretcha, jag vilar, försöker igen. Jag får inte av mig klänningen, och jag har panik, och jag vet att det kommer ta 2-3 timmar till innan de kommer hem och kan hjälpa mig. Och jag är ensam, jag är mitt i stan. Jag bara, okej.
2: Okay. Det är också julafton.
1: Det är julafton
2: hemma.
1: Och det är sent. Det är, klockan kanske är 12-1 liksom.
2: Ja, på natten?
1: På natten. Jag kan liksom inte ringa på en granne. Och jag är så här, jag försöker, okej, vila Sofia. Du har fixat det här i så många år. Du kommer fixa det igen. Försöker. Till slut bara, nej, jag får inte upp den här. Okej. Okay. Jag sätter på mig ytterskorna och går ner och ställer mig utanför min port i centrala Stockholm vid Stureplan typ där jag bor.
0: I din glittriga röda klänning.
1: I min glittriga röda klänning, och tänker, kommer en ensam man? Ja. Kan jag inte säga så, kan ursäkta
2: mig. Nej, det
1: mig.
2: Är ju ett fullskaligt porrfilmscenario.
0: Jag vet också det.
1: Ja, det är det. Till slut så kommer ett ungt par, tack och lov, och jag är så här, ursäkta mig. De bara, hej, Sofia Wistam. Typ. De känner igen mig. Jag har ett litet problem, och då kunde den där tjejen hjälpa mig ner med dragkedjan. Och sen så kunde jag gå och lägga mig, allt gott. Men det var väldigt roligt. Jag satt och skrattade åt mig själv att jag ändå hade sån panik, för jag var till och med så här, ska jag klippa sönder klänningen? Men det är lite för snål för att göra liksom.
2: Men bra löst. Jag fick en idé, okej, hur hade jag löst det?
0: Ja. Jag sitter också och tänker, man, hur hade du gjort?
2: Nej, men jag tänker att en dragkedja tenderar ju ibland att ha ett litet hål. Jag hade försökt hitta
1: hålet,
2: som man gör på julafton. Nej, jag hade försökt hitta någon form av, eller byggt
1: galge.
2: En galge, tänkte jag. Att jag hade hängt en galge upp och ner på den vänster. Och sen försökt liksom hitta hålet, så att säga.
0: Smör.
2: Alternativ,
0: för att redan bara glida ur.
2: Alternativt ett fiskespö och en fiskekrok.
0: Jävlar.
2: Och så bara haka fast. Och så bara rulla in.
1: Men väldigt roligt om jag hade försökt allt det här ni säger, och sen kommer familjen hem och hitta mig på något sätt, hitta fiskespön och spikar och
2: men någonting jag hade betalat dyrt för är att få se dig. Om du hade haft en kamera hemma, övervakningskamera, att få se dig hålla på och försöka ta dig ur och nå, och också jag hade velat se ögonblicket där du ger upp.

0: Energy. The morning show, so wake up. Energy morgon. Gör din morgon roligare.
1: Vi går till anslagstavla Öckerö kommun som finns det på Facebook.
2: Där händer det.
1: Då är det någon som skriver: finns det någon som trimmar Golden Retrievers här ute på ön? Anders, är den för långsam?
0: Trimmar. Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé. Innan vi kör igång det här klippet,
1: ja,
0: så har jag en fråga.
2: Ja.
0: Vilket är Sveriges fulaste ord? Och då menar jag inte svordomar liksom, utan jag menar som bara i munnen låter. Fulaste orden, Anis Don Demina.
2: Smegma. Var. Urin.
1: Jag var också inne på så här kroppsvätskor.
0: Ja, men det är rätt att man hamnar där.
2: Var. Den är tuff hos mig.
0: Absolut. Jag går på vårtgård.
2: Ja, det är fan inte sexigt.
0: Vad är
2: vårtgård? Fan vad sexig vårtgård har. Vårta är också jävligt äckligt.
0: Äckliga ord, absolut. Men det för in oss i klippet vi ska lyssna in nu. För det var SVT, tror jag, var här för några år sedan, som var ute på stan och frågade just svenska folket vilket som är det fulaste ordet i svenska ordboken. Och jag vet inte vart de var, men de var neråt i landet. Det kommer ni höra på den här mannen också.
3: Vilket är svenskans fulaste ord?
4: Det vill jag inte säga till er. Sjöv.
1: Röv.
2: Röv, det är väldigt roligt. Av allt han kunde komma på, röv, jag gillar röv.
0: Det är så kul att han gör en sån busig konstpaus också innan han avslöjar det.
3: Vilket är svenskans fulaste ord?
4: Det vill jag inte säga till er.
0: Röv.
2: Ja, det är
1: fel på röv. Som gjorde ordet.
0: Ja, verkligen. Håller ni med? Är röv ett fult ord?
2: Nej, jag älskar röv.
0: Nej, men det är väl ett fint ord. Kan jag få se din?
4: Röv.

0: Morgon, Energy morgon, ja. Med best of klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Det här är till dig, Sofia, en person som undrar. Har du fått något erbjudande om pengar för att skicka bilder på dina fötter eller liknande?
1: Ja, faktiskt. Ja, ja. Det är inte så vanligt som man tror.
0: Och har du gjort
1: och
0: det?
1: Många, nej, det har jag inte gjort. Men också folk som vill köpa skor, gamla skor. Och det kan vara mycket pengar. Men det har jag
2: skor,
1: inte gjort.
2: Är det för att använda?
1: Jag vet inte vad de gör med de skorna. Jag vet inte om jag vill veta vad de gör med de skorna. Men det finns de som gör business på gamla skor.
2: Jag säger det nu. Bilder på mina fötter till salu. 150 spänn.
0: Har du skickat dem?
1: Nej, nej.
0: Här har vi en liten intressant fråga från Annika från Södertälje. Varför är ni Sveriges bästa morgonshow? Jag tar den först.
1: Okay.
0: Nej, men jag tycker att vi är det. För att vi kör stenhårt på humorspåret, tycker jag. Vi bjuder på oss själva och vi har segment som jag tycker sticker ut från de andra tråkiga morgonshowerna runt om i Sverige idag.
1: Jag tror lite av receptet är också att vi är lite olika generationer.
2: Ja,
1: typ jag och Anis, vi har ju liksom helt olika uppväxt, vi har nog haft lite tuff uppväxt båda två.
2: Ja, fast du är uppvuxen på en ö och jag i gettot, det är väl skillnaden.
1: Nej, men alltså, vi har inte vuxit upp med räkmacka.
2: Nej, nej, men vi har också... Ja,
0: men
2: vi
0: har det har inte jag heller under
2: julstrippen, glöm aldrig. Men jag tycker att vi alla har olika referenser till saker
1: olika och ting. Olika referenser. Och sen är vi ju väldigt transparenta. Vi bjussar ju på våra svagheter hela tiden.
0: Men vi har bra producent också.
1: Ja.
0: Som sitter där.
2: Alltså Johannes är vad man kallar för en sleeperbild. Han ser ganska normalt ut, men det finns, han är en hunk.
0: Ja, han var en hunk.
2: Alltså jag kan verkligen tänka mig att Johannes var skitsnygg.
0: Ja, men jag har sett bilder på en ung producent, Johannes.
2: Alltså han ser ut som, vad heter han? David Hasselhoff.
0: Ja.
2: Alltså Baywatch.
0: Ja, lite faktiskt.
2: Eller hur?
0: Ja. Han säger nu i mitt öra, gå vidare. Men inte alls David Hasselhoff aura. Då gör vi det. Vi har en till fråga här. Vem skulle åka ut först och vem skulle gå längst i på spåret, undrar Tobias från Stockholm.
1: Ska ni svara eller?
0: Okej.
2: Okay. Jag går längre än vad ni tror.
0: Jag tror jag går längst i på spåret.
1: Kanske. Jag är ju liksom bra på underhållningsfrågor, men alltså så här, geografi, nej.
2: Jag har besökt alltså varenda vrå som det här landet har att erbjuda. Oj, jag har varit i Finspång, jag har varit i Färjelanda.
1: Jag måste säga att jag har nästan varit överallt också i Sofias änglar under så många år. Men jag har ingen minne. Alltså det är det jag minns. Man ska ju minnas också.
0: Ja, den här är svår.
1: Ja, jag tror inte det är jag i alla fall.
2: Jag tror vi alla är så.

0: feel good. Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Ja, men god tisdag morgon, Energy morgon gör det igen, kör igång en fullspäckad show, bara så här. Sofia Arnis kommer in alldeles strax, det kan jag lova. Och du ska även få starta morgonen här om bara några minuter med ett stort skratt till vår felhörningsfavorit. Så att, ja, men det här blir bra, vi börjar med vädret. God morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det mest soligt och varmt i stora delar av landet med 20-27 grader. Under eftermiddagen kan lokala regn eller åskskurar utvecklas, främst i västra och norra Sverige. Wake up. When I
3: wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake up. Basse träffar någon granne typ.
4: Ja, vi lärde känna varandra när vi slängde sopor och kom på att, vänta nu, vi gillar ju poker båda två.
3: Hur kom det på tal?
5: Bra fråga. Kärringen är arg, har min med. Varför är din sur? Jag spelar bort pengar på poker. Din med, ja, fan, gott i Vegas.
4: Men jag hör hur det låter. Det är säkert många som misstänker att två familjemän åker Brokeback till syndens stad.
3: Och en gång om året också, precis som Brokeback Mountain.
6: Energy morgon gör din morgon rolig.

0: kvart över sex och alldeles strax kommer Sofia Wistam, Anis Donnemina in i studion. Vi ska lära känna denna dag här om bara någon minut. Men först, en felhörningsfavorit, varsågod. Jamie Widner heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Han har då hört av sig via Energy Mornings Instagram för han vill att vi i felhörning ska syna ett pojkband. Känner ni till Skyliners?
1: Nej.
0: Jag förstår det, för de var heta på 50-60-talet.
1: Okej.
2: Okay. Men det var då vet du, Sofia.
1: Ja, precis.
0: Och de har gjort låten I Only Have Eyes For You. Okay. Men det finns en kör i den här låten. Och jag har inte riktigt stenkoll på vad det är den här kören sjunger. Men det låter exakt som
1: den
0: de sjunger.
1: Den är så gammal så det, man kan inte googla texten, det är det du menar.
0: Ja, men typ. Nästan, jag har försökt, men jag får inte fram det. Men det låter exakt som kören sjunger. Kebab, kebab.
1: Okej.
0: Okay. Ska vi höra om vi hör kören sjunga? Kebab, kebab. I can't see anyone but you. Lyssna noga nu.
2: Ja, men det är en kebab, kebab.
0: Ja, det är klart det är
2: en kebab. Det är ju det.
1: Men jag tror så att de spelade in den här och det var så en lång inspelningsdag i studion och de blev sjukt hungriga, kören. Mm. Och då, istället för att sjunga det de skulle sjunga så försökte de ge en signal.
0: Ja. Och så hör de så här.
1: Precis. Och så blev det så bra så de behövde behålla kebaben.
0: Mysig låt.
1: Ja.
0: Kebab, kebab. Ja, men en applåd var det väl värt, tycker jag. Jamie Widner, strålande felhörning. Here we go.
3: Wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Klockan är runt 26 denna tisdag morgon och vi är samlade. Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina och vad säger ni mina vänner? Vill ni att vi ska lära känna denna dag?
1: Det är det enda jag vill göra.
2: Vad bra. Det är den 11 augusti. Hörde ni hur jag sa augusti? Precis som jag var lite smartare än alla som säger augusti.
3: Varför? Augusti.
1: Varför gör du så?
2: Nej, för att jag har förändrats under sommaren.
1: Du har läst en bok.
4: Jag har blivit intellektuell.
2: Japp, så nu kommer ni höra mycket augusti här framöver. Namnsdag idag, Susanna, grattis. Susanna.
4: Det känner man många. Hon är blond, 100%.
1: Jag känner inte en enda Susanna.
4: Nej. Jo.
1: Susanna känns som att hon har en frisör i ett Ljusdal.
2: Ja.
1: Susannas klipperi. Ja. Där kan man komma och klippa sig.
4: Det är vanligare med Susanne nu. Mm.
2: Men du har rätt, de Susanna jag känner är fan blonda. Morgons ljud går vi till istället och vi ska lyssna in en riktig banger, en riktig one hit wonder som tog över första platsen på listan just detta datum 1990.

0: Oh my lord.
1: Det går inte att stå still till när.
0: Ni vet att alltså MC, vet ni historien om MC Hammer?
1: Nej.
0: Alltså MC Hammer var en thug.
2: Riktigt.
0: En rik, alla, och då menar jag alla, var rädda för MC Hammer.
1: Vad är thug?
0: Alltså maffia, gangster.
1: Okay.
0: Han var liksom i typ New York på när, vilket, 80-90-tal. Han var liksom den värsta av alla.
1: Oj.
2: Det tror man inte, för jag såg musikvideon på den här som jag tog ut den. Då stod han ju bara hoppa och dansa jättetöntigt.
0: Ja, ja. Nej, men det var ju det folk tänkte också. Därför var de inte rädda för han. Tills han pull up.
2: Då ska man passa sig för MC Hammer. Helt ja. Klart. Morgons anledning att fira äntligen. Idag är det bergens dag. Favoritberg. Sofia.
1: Oj, men ja, Himalaya då kanske.
2: Ja, berätta. Varför? Anis, vilket berg skulle du vilja bestiga?
0: Jag skulle vilja bestiga Kebnekaise. Mm. Mm. Nej, men de franska alperna gillar jag väldigt mycket. Mm.
2: Idag kan man också fira att det är mor- och sondagen.
1: Idag är det min och mina tre söners dag då.
2: Eller min och min mors dag.
1: Mm. Precis.
2: Eller Anis.
0: Ja.
2: Och mamsens dag.
0: Mm.
1: Jag har träffat Anis mamma.
2: Berätta.
1: Nej, men vi var på Allsången och då träffade jag både Anis mamma och syster. Och de var till skillnad mot Anis jättetrevliga.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är inte ofta det händer, för jag är ofta så här, oh, man ska inte, don't fix it if it ain't broke och så vidare. Mm-hmm. Men nu kommer vi göra lite ändring i tablån framöver.
1: Okej, vad är det som väntar?
0: För att vi älskar vår tävling Kvitt eller dubbelt så mycket.
2: Mm, jättekul.
0: Vår musiktävling där den som tävlar då ska hålla koll på artist eller grupp bakom fem låtar för att vinna pengar. Hur mycket pengar kan man vinna?
1: Förut så kunde man vinna max 600 kronor. Men nu har vi gjort om lite. Bassa har varit i Las Vegas, han har blivit inspirerad, han har kommit hem, sålt in till chefen att vi ska ha rena rama Eurojackpot. Så att om man klarar alla fem, så här, klarar du upp till 2 sekunder, alltså de 4 första, då kan du gå hem med 800 kronor. Men du kan också gå vidare till den stor vinsten. 10 000 kronor, mina damer och herrar!
0: Så är det.
2: Det är helt otroligt. Mm.
0: Och vi har nu bestämt att vi ska köra 2 gånger varje morgon.
1: Okej.
2: Okay.
1: Mm. Så man kan vinna, vi låter ut totalt 30 000.
0: Vi har blivit loco.
1: Det här är det, någon har pumpat in pengar. Det är jag. Jag är numera delägare i Energy Morgon. Jag har investerat tungt.
0: Någon rik jäkla har gjort det. Nej, men vi ska köra alldeles strax. Så, börja ring redan nu.
1: 020 40 39 00.
2: Tjo! Ariana Grande. Nytt album ute nu.

0: Vi ska tävla i kvitt eller dubbelt alldeles strax. Är du sugen? 020-40-39-00. Det är 10 000 om du går hela vägen. Men först en titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det mest soligt och varmt i stora delar av landet med 20-27 grader. Under eftermiddagen kan lokala regn eller åskskurar utvecklas, främst i västra och norra Sverige.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
0: Nyheterna skulle lämna över till en reporter på plats. Det var något fredsmöte. Ulf Kristersson var på plats. Men det hon säger är Milf Kristersson.
4: Milf.
5: Vad vet vi inför dagens möte?
6: Ja, men det här är ju en fortsättning då på måndagens första krismöte. Och förutom Milf Kristersson som förväntas delta.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, det är dags igen. För kvitt eller dubbelt, vi älskar detta och det går ut på att den som tävlar då kommer få höra fem olika låtar. Några sekunder av dem och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder och klarar man den vinner man 100 kronor. Och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1.
2: Och som resulterar i
1: 10 000 kronor. Stannar man på näst sista, alltså 2 sekunder, då vinner man 800 kronor. Det är inte fyskam. Jo, det är det. 10 000 i potten, mina damer och herrar.
0: Felix från Jönköping, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: God morgon. Nu är man nyfiken. Vad liksom vill du ha för låtar helst? Vilken genre?
3: Alltså, svenskt är väl ganska intressant.
0: Jag ser direkt att det är You're in for a ride. Okay. Inte så mycket svenskt.
2: Inte så mycket.
1: Är vi redo med 5 sekunder, Basse?
0: Japp.
1: Kommer där. My bad habits lead to white
3: eyes staring in space. Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran. Wow.
2: Bra där.
1: Bad habits.
2: 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Ja, ju dubbla.
0: Mm. Bra Felix, då kommer 4 sekunder här.
3: Lady Gaga.
1: Lady Gaga.
2: Jajamensan, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
1: Ja. Mm.
0: Okej, okay, 3 sekunder, lyssna noga nu.
3: Spice Girls.
1: Ja, bra.
0: Ja. Okej, okay, nu börjar vi se spännande igen.
2: 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbla.
2: Mm. Okay.
0: 2 sekunder. Lyssna noga nu. Tre.
2: Du har två. du har det. Kom igen nu.
3: Ja, det är country. Det är ju,
2: Stora bröst.
1: Otrolig ledtråd.
2: Jag vet att jag inte får hjälpa till.
0: Inte på det. Vad sa du?
3: Det var väl Dolly Parton.
1: Det var rätt. Det tog sin lite för lång tid.
0: Ja, det gjorde du.
1: Bra låt, Jolene.
0: Ja.
3: Ja, det klickade lite för sent.
0: Du ska få en applåd ändå.
1: Ja, men det är bra. Basse stenhår.
2: Jag kände att du visste.
0: Ja, men nu när det är så mycket pengar, 10 000, då kan man inte hålla på och ge.
2: Ja, bra kämpat, Felix.
3: Tack.
2: Hej.
0: Men det
1: finns man ska sätta Dolly Parton. Man ska ju alltså det ska ingå i liksom skolsystem och sånt.
0: Ja, utan Sofias hjälp och stora bröst.
2: Det finns många artister med stora bröst.
1: Ja, det är sant. Han bara Sarah Dawn Finer.
0: Men det fina är att vi kör redan om en timme igen. Vi kör ju två
2: Finer.
1: Just det.
2: Jag vill berätta om Sarah Dawn Finers bröst.
0: Gör det.
2: Ja, nej, men hon berättar för mig ibland så är det jobbigt när hon gör kullerbytta för då kan hon inte andas.
1: Ja, jag kan relatera. Jag vet exakt hur det känns faktiskt.
0: Får jag berätta något viktigare? Att vi kör ju kvitt eller dubbelt igen om en timme.
1: Ja, det är faktiskt viktigt.
0: Två gånger varje morgon nu. Det här är Energy morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, god morgon.
1: God morgon, jag vet inte var det ligger i luften nu. Kan det vara så att det är efter semestern? Men jag har tre kompisar som har det riktigt körigt i sina relationer. Mm-hmm. Och ja, men det kan ju hända. Men just att de kom tre samtidigt, det är ju väldigt speciellt. Om man håller på och coachar och försöker vara en bra vän och så vidare. Men det är också väldigt svårt att vara en bra vän. För vi säger då, Basse, att du kom till mig och sa, ah, det är så jobbigt och jag vet inte hur jag ska göra, ska jag skilja mig och så vidare. Då kanske man tycker, man har en åsikt i det här, man kanske tycker, ah, fan, alltså ni passar inte så bra ihop, ni kanske skulle vara bättre isär. Men det är svårt att säga det, för vips, om man säger det, eller säger det minsta lilla skit då om din fru, då helt plötsligt är ni ihop igen.
2: Och då vet jag att du tycker det.
1: Ja, och du har säkert sagt det till henne och Sofia när vi pratade. Hon tycker ju att du var ett as.
3: Ja. Det som är spännande är ju att i såna här situationer, jag har en kompis som det hände med, och han kom till mig och bara, min tjej, det är så dåligt och hon är taskig mot mig så här. Och jag bara, och jag hoppar ju på tåget. Jag bara, ja, fuck henne, du förtjänar bättre hela
1: eller
3: den
1: hur?
3: Skiten.
1: Alltså, ja, det är lätt man vill.
3: Men jag står ju då fast vid min åsikt. Mm. Att så här, för att han blev tillsammans med henne igen. Mm. Och jag var så här, och han bara, nej, men nu är allt bra. Jag bara, nej. Jag bara, det är bara bra att det inte är bra längre. Och så kommer du komma till mig. Och det är helt okej, för jag är din kompis och finns här för dig då. Men det här är ett as. Eller vad det nu var.
0: Men du var så stark. Jag skulle svänga direkt. Skulle jag bara, nej, men du, det där jag sa.
3: Nej, men, ja, men det som är mer sjukt är att den här personen höll ju med mig. Men du sa ju igår att det här är liksom satans påfund.
1: Och men det är nu... det, just när man är där och beklagar sig, så vill man ju att ens vänner ska hålla med, kan jag tänka mig. Men jag undrar, nu är du singel, Anis, men har det varit körigt för dig i sommar? Alltså, är det en pressad situation under semestern? Är det därför så många vill kanske separera nu?
0: Det jag kommer ihåg att vi har kört så här statistik någon gång när det sker. Och jag tror att det är just efter julen och efter sommaren som det sker flest skilsmässor. För att det är ganska påfrestande. Framförallt med familj och barn. Man ska hitta på någonting hela tiden. Det ska vara så kul på semestern. Det ska inte regna.
1: Förväntningarna.
0: Ja, förväntningarna. Och sen när det blir skit så är det lätt att man tar ut det på varandra. Och man liksom går varandra på nerverna. Så att jag köper den statistiken.
1: Vad är ditt och Evelinas semesterbråk? Liksom, vad bråkar ni om?
0: Att jag måste fixa AC:n i Volvon som jag inte har gjort på 2-3 somrar just nu. Och jag...
1: Ska du göra det personligen eller åka till
0: en
1: verkstad?
0: Nej, jag ska åka och göra det. Jag får aldrig tummen ur. Och jag förstår att de är på mig. Men det kostar nästan 30 000 också.
3: Och det finns Guds AC, du bara vevar ner rutan.
0: Exakt! Tänker du? Exakt!
3: Det jag inte förstår, och jag försöker se tillbaka på både mig själv och på andra, och att folk som åker på så här folk utan barn, som åker på så här fina semestrar med så grekiska öar och det ser så jävla fint ut på Instagram och vi har det så bra här och så kommer de hem och gör slut.
1: Mm. Hur kan de bråka när det är så vackert?
3: Men jag har också varit utomlands där det är vackert på ett sätt som jag tror ingen av er ens kan förstå. Och då är du ändå bered, Sofia, men och det har bråkats. Mm. Och jag har stått där och bara, jag förstår inte.
1: Nej.
3: Vad är det vi bråkar om?
1: Ja.
3: Alltså, för att jag är inte så bråkig av mig. Nej. Utan jag är så, okej, det här är vi inte överens om. Okej, alltså, skiter vi i det så gör vi något åt det.
1: Ja, om jag får tala för alla oss kvinnor, så är det ibland att man har bråk i sig som måste ut. Och ibland så är det liksom så vackert och det är kanske lite tråkigt och då känns det som att nu livar jag upp det här med ett litet bråk. Det är hemskt att erkänna, men så är det. Ja,
0: tack,
3: Anis. Jag ska hitta en man, tror jag.
0: Jag tror det är bättre. Jag är här för dig. Du och jag, Anis.
3: Kan vi spela FIFA i solgången i fred? I jävla bråk.
0: Hörrni, vi ska alldeles räkna på morgonens virala klipp. Idag så tänkte jag att vi skulle skratta till en tv-blooper.
3: Kul.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Energy morgon såklart, Basse, Sofia Wistam, Anis Donnemina. Och det är dags för någonting vi gör varje morgon vid den här tiden, när vi lyssnar in morgonens virala klipp. Idag så ska vi få hoppa ner i en mysig soffa, nämligen Nyhetsmorgonsoffan. För där händer det mycket skoja saker genom åren. Och jag har fastnat för när programledaren Maria Forsblom intervjuar Hanna Färm.
1: Okay.
0: Vet ni vilket klipp jag pratar om? För det här är ganska viralt. Okej. Okay. De sitter då och pratar om lite kärlek och sådär. Och helt plötsligt så chockar Maria Forsblom med att berätta vart det kan pirra någonstans när man träffar någon ny sådär.
2: Oj.
0: Ja. Och sen vänder hon på det och skyller på att det var Hanna Färm som sa det. Det finns många bottnar i det här.
2: Okay.
0: Vi måste lyssna in det.
3: De missar om de känslorna.
2: För att just det.
3: Man vill ju gärna känna det här pirret också. Liksom.
2: Man vill ju känna under livet.
3: Under livet?
2: Ja, nej. Det var du som sa.
3: Det var jag som sa.
2: Nej, men, ifrån sig.
1: Ja. Men jag fattar ju vad hon menar. För hon menar att man vill ju känna det under livet.
2: Ja,
0: precis.
1: Som inte i underlivet, alltså under livets gång.
2: Mm.
1: Och hon menar väl då att Hanna Färm bara underlivet. Men hon sa ju underlivet.
0: Ja, hon sa det till 100% att man vill känna pirret där. Vi tar en gång till.
3: De missar om de känslorna.
2: För just det.
3: Man vill ju gärna känna det här pirret också. Liksom.
2: Man vill ju känna i underlivet.
3: Underlivet.
2: Ja, det var du som sa.
3: Det var jag.
1: Det, direkt också. Det var du som sa. Ja, men det, jag kan säga att nej, varje gång jag kommer hit på morgonen. Då...
2: Man vill ju känna underlivet.
3: Underlivet.
2: Ja, det var du.

0: Shakira, Dai Dai, klockan är runt 7 denna tisdag morgon. Energy morgon lyssnar du på och vi ska återigen få chansen att skämma bort våra lyssnare i en ny, väldigt, väldigt stor tycker jag tävling. Vill du se Ariana Grande live i London?
1: Mm. Oh, jag såg precis Bruno Mars i London. London är en väldigt nice stad att se artister i, måste
0: jag
1: säga.
0: Jag får för mig att, eller jag har i alla fall gjort det, att åka till en annan stad för att se en konsert.
1: Ja, och ett annat land framförallt. Ja. Men det känns också som att så här, om jag hade varit turnerande världsartist, London hade fått lite extra. Mm. För att det är en sån stor världsstad på något sätt.
0: Man går liksom lite mer all in.
1: Ja, till skillnad från så Vadstena. Brunke förlåt strand.
2: Om Bruno Mars kommer till Vadstena, ja, så då kommer han bli besviken.
0: Ja. Ja. Så gå, om man kommer dit, går inte. Nej. Men Ariana Grande i London, där snackar vi. Och det är då den 20 augusti. Och om du hör, eller rättare sagt när du hör Ariana Grandes hälsning, så ringer du 020 40 39 00. För då kan du kvalificera dig till finalduellen. Det är resa för två, boende för två, biljetter till Ariana Grande.
1: Jävligt kul.
0: Lycka till. Gänget, vi ska ha kul framöver. Det har vi varje morgon, men idag i Sverige svarar så har vi fått jättemånga roliga svar. Vill fortfarande ha ditt 020 40 39 00. Och idag undrar vi, vilken är den konstigaste leken du sett ett barn leka? Alltså vi har fått in allt från barn som har lekt Försäkringskassan till leken Skilda föräldrar. Ni kommer förstå vad jag menar om en liten stund. Och vi ska också toppa det såklart med en rolig felhörning.

0: Morgonens felhörning, den ska du få alldeles strax här på Energy Morgon, men vi tar först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det mest soligt och varmt i stora delar av landet med 20-27 grader. Under eftermiddagen kan lokala regn eller åskskurar utvecklas, främst i västra och norra Sverige.
3: Gör din morgon roligare.
4: Vet du vad Sofia började med att ge mig den här morgonen?
5: Nej.
4: En kränklimang.
5: En kränklimang.
4: Vill du berätta vad du sa eller ska jag ta

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don och mina dags för morgonens fjällhörning. Om jag säger Mr. Worldwide, vem tänker ni på?
1: Mr. 305, checking in for the remix, Pitbull.
0: Exakt så.
2: Okej.
0: Bra, tack Anis. Det är han vi ska syna den här morgonen.
1: Pitbull, alltså artisten. Hotel Mo, varför låt?
0: Det är en låt han gör tillsammans med Jennifer Lopez som heter We Are One. Och det är en karl som heter Victor Jonsson som vill att vi ska syna den.
1: Aha.
0: Det är faktiskt Jennifer Lopez parti som vi ska syna för att han då, Victor, tycker att Jennifer Lopez sjunger på någon slags svenska.
1: Aha.
0: Mm. Och säger då den lite annorlunda meningen, Tusse köra sopbil.
1: Tusse, ja, ja. Alltså han som var
2: artisten,
1: med i Mello.
0: Ja, ah, kanske. Ja, man har inte sett han på ett tag.
1: Nej, men det är för att han kör sop.
0: Ja. Ja.
1: Okej, okay, Tusse köra sopbil. Spännande.
0: Tusse köra sopbil, vi hör det. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar é pra mostrar que eu posso torcer,
2: chorar, sorrir. Alltså bra, svenska lektionerna liksom. Ja, hon jobbar bra.
1: Men det är också som att Tusse liksom åker förbi och hon hypar och hon bara Tusse, köra, sopbil. Tusse, köra, sorrir. Alltså han står liksom bak på sopbilen, ja. Det som de gör, ja. Och bara dit, dit. Kommer ska lasta. Och hon liksom ser honom. Hon står på balkongen, ser honom peka på honom. Och så ropar hon,
2: och han blir så, han dansar med. Han, ja, är ju så glad.
0: Det var kul för Fjällhörning, tycker jag.
1: Det var oväntat bra,
0: ja. Tack så jättemycket Victor Jonsson för Fjällhörningen. Skicka in en du med, vet jag, via vårt Instagram, ett DM där, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel.
3: Fjällhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Hörrni barn,
1: mm.
0: Ja, de är fantastiska. Och liksom barn leker ju mamma, pappa, barn, kurragömma och sånt här. Men ibland så hittar ju barn på lekar som man verkligen undrar, hur gick det där till och hur har de snappat upp de där lekarna? Och frågan idag i Sveriges svara är, vilken är den konstigaste leken du sett ett barn leka?
1: Ja, men jag, min lek som jag hade när jag var liten på den ön jag bodde, kanske inte jätteovanlig när man säger så här, vi lekte affär.
0: Mm.
1: Men det är en twist på det, för jag hade av en konstig anledning fått tag på 10 limpor gula Blend. Alltså, det är en lång historia.
0: Alltså riktiga?
2: Alltså 10 limpor?
1: Limpor, alltså jättemycket cigaretter.
2: Nej, 200 paket
1: cig. Jag hade hjälpt några pensionärer i land från en båt som höll på att sjunka, och de gav mig som 10-åring 10 limpor gula Blend.
2: Det är mycket. Liksom.
1: Det är väldigt mycket. Jag tror att de turade typ till Finland och köpte.
0: Det var andra tider.
1: De var så tacksamma, för de tyckte jag hade räddat deras liv. Men jag gömde de här i skogen och lekte affär. Så när mina kompisar kom så fick de köpa riktiga cigaretter. Det fanns ju inga riktiga pengar inblandade. Men de fick då för kottar och löv och allt vad det var, pinnar, köpa riktiga cigaretter.
2: Mm. Ah, och sen gick de, vad har du köpt det här? Var har du fått det här ifrån?
1: Sofias affär. Ah,
2: Sofia står och bäcknar i skogen.
0: Jag trodde jag hade hört de flesta ö-historier som du kommer med, men jag älskar den här kommer nya.
1: Okay.
0: Du sålde cig som 10-åring. Känns ju som att, Anis, du också skulle kunna gjort det.
2: Nej, men jag lekte inte. När jag var 10, då hade jag loppis i Jobbro centrum. Jag stod med en bäcknaväska, fast där vid pungen där man ska ha den.
0: Ja, ja, ja.
2: Och hade en massa mynt. Och så sålde jag allt jag kunde hitta hemma som ingen ville ha.
0: Var det på riktigt loppis?
2: Ja. Det
1: eller
2: var andra.
1: Som dina föräldrar kanske ville ha, men som du bara tog.
2: Så kan det vara också. Det var trasiga leksaker, allt. Och jag stod och kom och, alltså, som en riktig frukthandlare på Hötorget.
0: Mm.
2: Men det var liksom en lopp varje söndag i Jobbro centrum. Men jag vet att när vi sen blev lite äldre och hängde i centrum och var riktigt rastlösa, då var det någon sjuk jävel som kom på leken 15 sekunder. Och det här liksom, det här blev en grej. Alltså, det stod om i tidningen och grejer. Alltså andra så här förortscentrum så började liksom anamma den här leken. Gör inte det, det är idiotiskt. Men då är det, man står i en ring och så är det två i mitten och så har de 15 sekunder där det inte finns några regler.
1: Oj, aj.
0: Och då man slogs då i 15 sekunder.
2: Men, alltså, det fanns inga regler. Och, men sen la vi av det. Jag slogs aldrig, jag var bara stod och tittade på.
1: Men du, alltså, för jag har ju fler söner, men två som är jämngamla. Alltså det här fysiska, killar som vill slåss. Alltså de har ett stort behov av att slåss.
2: Man kanske bara vill ha kramas.
0: Nej, men jag...
1: Nej, de låg i en hög och bara brottades.
2: Hur är dina grabbar?
0: Ja, men jag tänkte säga det med 10 och 11 nu. Och jag håller med, men inte slåss, mer brott.
1: Ja.
0: Och liksom,
1: ja, det är inga knytnävar.
0: Nej, kanske. Det är någonting. Ska vi ta några vi har fått in? För vi har fått in jättemånga roliga, alltså jättemånga roliga exempel på vilken är den konstigaste leken du sett ett barn leka. Emilia Halvardsson, vi går ut starkt. Vår äldste son och hans bästis lekte lukta rumpa för någon vecka.
1: Okay.
0: Ja, varför inte?
2: Det leker jag, än idag.
0: Lukta rumpa. Malin från Göteborg. Mina barn lekte skilda föräldrar. De hade varsitt rum och lämnade över en nalle till varandra varannan
1: vecka. Oh,
0: vi vill ha dina förslag på roliga lekar som du sett ett barn leka. 020 40 39 00. Vi har mer av den varan alldeles strax här på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi är mitt inne i Sverige svarar. Väldigt rolig fråga, vi undrar, vad är det roligaste du sett ett barn leka? Jag kommer ihåg när jag var barn, då ville jag alltid leka med min syster. Hon är 2 år äldre och hennes kompisar fick aldrig vara med.
1: Såklart.
0: Ja, men då gick jag till mamma och sa, jag får inte vara med och leka. Mamma sa då, Sebastian måste vara med och leka. Så att de hon tvingade på.
1: Absolut.
0: Och då kom de på en smart lek för att inte leka med mig. Den kallades grannens hund. Och då fick jag alltså gå in i ett annat rum i huset och stå och skälla som en hund. Helt för mig själv. Och sen när mamma kom och sa, men varför får inte Sebastian vara med? Jo, han är med, vi leker grannens hund. Och de sa, men ska ni inte gå ut med Sebastian då, som man gör med hundar? Då sa de, nej, det är ju grannens hund. Det får grannen göra. Märkligaste eller roligaste barnleken. Niklas från Örebro har skrivit till oss. Min son och hans kompis lekte byggarbetsplats. En jobbade, den andra stod och kollade på när den andra jobbade. Spot on.
2: Det är kul. Ska vi vara överens om att ryska posten är den bästa leken? Handtag, famtag, klapp eller kyss. Början på allt för väldigt många var ändå ryska posten.
0: Vad grejer det. Ska vi kolla av telefonen?
2: Ja.
0: God morgon säger vi till Pernilla ifrån Åland.
3: God morgon, god morgon.
0: Jaha, berätta om den här konstiga leken du lekte som barn.
3: Nej, men jag och en kompis lekte att vi hade galna kosjukan. Att man hoppar runt på möbler och klättrar på väggar och bara skrek och härja och snurrar runt. Och var galen helt enkelt.
1: Som en galen ko.
2: Ja,
3: ja
2: som galna ko så gör.
1: Ja, det var en väldigt konstig lek. För jag vet, man brukar ju ofta som små tjejer och kanske killar också leka häst liksom, att, och att man har ett rep kanske, ja, man exakt. Springer runt i manegen.
3: Ja, exakt. Men vi tog det steget längre.
1: Ja.
0: Mm. Gick ni till slakt sen också eller?
3: Nej, den biten kom vi aldrig till.
1: Gud, så makabert.
0: Ja, men kul. Vi skriver upp den också. Jag ska ge tips om mina barn då. Galna kosjukan-leken.
3: Ja, precis.
0: Tack så jättemycket, Pernilla.
3: Tack.
0: Ha det bra.
1: Hej. Är det här du är ute efter? Du är ute efter lekar du kan slänga till dina barn?

0: Energy morgon, 7:30, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Det är ju så att vi har byggt om lite i tablån. Och jag tror att du som lyssnare kommer älska detta, för vi ger dig nu chansen två gånger varje morgon att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vår musiktävling där det gäller för dig att helt enkelt säga vem artist eller grupp är bakom fem låtar för att vinna 10 000. Det är väldigt mycket mer spännande när vi kör med den här summan, tycker jag.
1: Det tycker jag, det blir på sin spets, så att säga.
0: Så att, vill du tävla så ska du ringa i detta nu, 020 40 39 00. Vi kör alldeles strax.

0: 10 000 kronor i potten, inte illa. I kvitt eller dubbelt här om bara några minuter. 020 40 39 00 om du vill ta chansen. Men först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det mest soligt och varmt i stora delar av landet med 20-27 grader. Under eftermiddagen kan lokala regn eller åskskurar utvecklas, främst i västra och norra Sverige.
3: Då kommer ju flygvärdinnorna. Hej, det här är liksom nödutgången. Om du vill sitta här så är det här som gäller. Men om planet är på väg att krascha, kommer man verkligen hjälpa till då? Men man är så iskall när planet är på väg att störta.
4: Ja, men det är ju inte då man öppnar dörren. Det är ju när man har landat. Det är inte så här, åh, nu håller vi på att störta.
5: Vi alla kan hoppa på fallskärm.
6: Energy Morgon, gör din morgon rolig.

0: Energy morgon. Såklart, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags igen för Kvitt eller dubbelt. Som vi kör nu alltså två gånger varje morgon. Och det är här, den som tävlar hör några sekunder av fem olika låtar. Och sen säger man då förhoppningsvis vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är fem sekunder, klarar man den då vinner man 100 spänn. Och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
1: Alltså fyra sekunder som blir tre, som blir två, som blir en. Stannar man på två sekunder, då vinner man ynka skrotiga 800 spänn. Klarar man en sekunden, då vinner man 10 000.
2: 10 000, det är mycket pengar, så det är många som kör.
0: Ja. Tommy från Trosa, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Trosa, det är liksom pendeltågslinje.
3: Nej, det finns inte.
1: Vart ligger Trosa?
3: Det ligger mellan Södertälje och Nyköping.
1: Men alltså, just det, så
2: brukar man inte säga att det ligger mellan...
1: Mellan handen och Trosa ligger Fittja, ja, så tror jag man brukar säga. Vad det är alltså, jag tänkte vara. Jo, men det är, jag har Haninge skämt, jag är från Haninge.
0: Jaha, vad kul.
1: Så är det.
0: Tommy, har du Trosa skämt eller ska vi köra igång?
3: Även vi kör igång, jag vågar inte
0: bara. Det är bäst.
2: Han är så trött på dem.
0: Fem sekunder, vi vill veta... Vem är det här? Det här är din smak, Tommy, det känner jag direkt. Va?
3: Rick Martin.
1: Ja, det är rätt svar.
2: Oh, yeah.
1: Om det är någon som är rastlös, gå in på SVT Arkiv och kolla när Ricky Martin gästade Allsång på Skansen. Det är historiskt.
2: Jag satt i publiken, det kan man
1: är
2: också
1: det
2: titta
1: sant?
2: På. Okej, 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
1: Ja, bra.
0: Mm. Fyra sekunder. Vem är det här, eller vilka?
3: Det är Oasis.
2: Ja, då. Det var lätt så här i början.
3: Jag skämmas. Vad
2: 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
1: Ja, då. Mm.
0: Tre sekunder kommer här.
3: Cheer.
2: Det är bara fyra. 400 kronor dina. Nu börjar det närma sig, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
1: Ja, då. Mm.
0: Kom igen nu, vi håller på dig. Vem är det här?
3: Sabrina, nej, ingen aning.
0: Vem är det?
1: Hon heter Natasha Bedingfield. Unwritten.
2: Det kunde inte jag, om det kan vara till någon tröst. Nej.
1: Du bor i Trosa, så du har det bra ändå, tror jag.
3: Mm. Det har jag verkligen.
1: Ja, tack för att du var med.
3: Ja, tack själva.
2: Hej, hej, hej, hej, hej,
0: hej då.
1: Det är där handen tros och skämtet, det är väldigt roligt.
0: Ja, det var väldigt roligt faktiskt. Men hörni, visst är det kul när vi kör med 10 000?
1: Det är väldigt kul.
2: Oh, kittlande.
0: Ja, verkligen. Var med någon morgon, 020 40 39 00. Vi har trillat in väldigt många roliga svar nu på morgonens fråga. Vi undrar vilken är den konstigaste leken du sett ett barn leka. Vi får tag i dessa strax. Det här är imorgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Tisdag morgon, Energy morgon. Undrar vilken är den konstigaste leken du sett ett barn leka? Jag tänkte vi måste ta några fler här, för vi har fått in en drös och det trillar in hela tiden. Fredrika Nilsson berättar: jag lekte begravning med min mammas gamla dockor. Jag begravde dem i rabatten hos mormor och morfar. Sen fick mormor skriva små dödsrunor med namn som Kalle Sladdor, Pippi Borr.
1: Är hennes pappa Borka?
0: Som sagt, barn leker de mest konstiga lekarna. Ja. Nu vill ni ha fler exempel på det.
1: Ja.
0: Vi har Madeleine.
1: Är det någon som har lekt bäcknare? Det känns som att det ligger liksom granne med...
0: Inte det. Som vi har fått in, men Madeleine berättar att hennes dotter lekte förlossningssköterska. Mm. Med väntetid och allt. Nej, vi har inte plats. Du får hålla bebisen inne.
2: Nej, men jag har sett att det finns någon i USA, någon slags leksaksaffär där barnen kommer och ska köpa dockor. Och då får de dem levererade i som en hinna, alltså med fostervatten.
1: Va?
2: Så en genomskinlig ballong typ liksom, som de får sticka hål i. De ligger i fostervatten så de ska förlösas där.
0: Kan vi vänta lite med det?
1: Någonstans har det suttit folk i någon slags konferensrum och bara, okej, gänget, jag har crackat koden. Mm. Förlossningsbubbla eller vad fan.
2: Docka, ja.
1: Ja, det är konstigt.
0: Märkligaste barnleken du sett, Freja Lindahl skriver: ett barn på cirka 5 år, hon jobbar på förskola, ville ha en påse att plocka gräs i. Jag frågade barnet vad de skulle med gräset till och han svarade: jag ska ge den till min morbror för mamma säger att han älskar gräs. Vi får inte träffa han, men om jag gör det så ska han få mitt gräs.
1: Där har vi, lika bäcknare.
0: Ja, det var bäcknare.
1: Det var han. Eller haschodlare kanske. Det är kul.
0: Susanne Ekman Forsberg skriver på vår Facebook-sida: hade ett barn på förskolan som satt och ruskade på hela kroppen. Och jag frågade: vad gör du? Så svarade han: jag leker torktumlare.
1: Det är lite kreativt ändå. Du har sett torktumlare, centrifugen liksom.

Energy morgon! Vilken rolig tisdag vi har. Cirka kvarten kvar någonstans där tills vi ska tävla igen och du har chans att slå Sofia. Men nu känner jag bara mig lite spontan och då kan det ofta sluta så här.

0: favoritbus slash tävling får man väl säga. Vi kallar för Snabba ryck.
1: Det var den första vi gjorde.
0: Ja, det var lite länge sedan vi gjorde den här. Jag gillar den här. Jag kommer då ge en kategori, en bokstav, och den som först ger mig rätt svar vinner en poäng. Bäst av 7 kör vi då.
2: Oj.
0: Så att det blir en lugn match här inte. Är ni redo?
2: Ja.
0: Då åker vi. Fråga nummer 1. Jag vill att ni nämner ett ölmärke på M.
1: Modello.
3: Jag dricker inte ens öl.
0: Är det ett ölmärke?
1: Det är det, för de sponsrar UFC. Och det, jag dricker inte öl. Men jag kollar på UFC och de är sponsrade av Modello.
0: Jag får ett nick från vår producent Johannes. Modello. Aldrig hört.
3: Ja, nej, just, aldrig hört.
1: Det rekommenderas varm. Jag har aldrig druckit heller, men det finns.
0: 1-0. Och nu vill jag att ni nämner ett klädesplagg på B.
3: Byxor
0: sa Sofia Wistam först. Och det står 1-1.
1: Jag tänkte säga BH.
0: Det kunde du ha gjort.
3: Top of mind.
0: Här kommer trean. Nämn en maträtt på D.
3: Donken.
0: Donken.
1: Jag var först och mest, men dadlar är inte en maträtt, inte donken heller. Så jag säger...
3: Dolmar.
1: Dolmar är inte heller en
3: maträtt. Jo,
0: dolmar. För guds skull. 2-1 till Sofia.
1: Hur kunde jag säga dadlar?
0: Ja, nej, det är inte maträtt. Donken och dadlar, men dolmar slutade vi på.
3: Alltså, de framför radion nu som bara, ursäkta, är de helt dumma?
0: Ja, det har de frågat många gånger. Ska vi ta nästa?
1: Ja.
0: 2-1 till Sofia, kom igen nu, Anis.
1: Ja, nu är fokus.
0: Nämn en svensk artist på M.
1: Miss Li. Så tack.
0: Har du mitt facit eller?
1: Nej, men jag kände att det är M som kommer. Okay. Så jag laddade upp med M.
0: Och det betyder att det står... 2-2.
3: Det gör alltid det.
0: Jag älskar det. Och nu vill jag för vinsten.
3: Nu reser sig Anders upp, vill jag
1: bara
3: säga.
1: Nu är det på riktigt här.
0: Ja. Då vet man inte på riktigt. Nämn en tv-serie.
3: Oh my god.
1: TV-serie.
0: På S.
3: Sex City.
0: Jag säger att vi har en vinnare. Och hon heter...
1: Jag sa
0: Sofia Wistam.
1: Nej, bröken, vem var? Jag sa Solsidan innan hon hann avsluta sin mening.
0: Hon sa Sex and the City. Och vi kommer kolla var
1: det här. Det här är korrupt, det här är köpt.
3: Målfoto.
0: Vi har allting spelat, så vi kommer gå igenom det här. Svenska folket, ni kan vara lugna i den här jätteviktiga tävlingen, vem som vinner. Men nu vill jag ändå ge vinsten till Sofia. Tills annat kommer fram, okej?
1: Jag vill prata med min chef.
0: Gör det. Grattis, Sofia.
3: Kan det vara så att du tar mutor, Basse?
0: Vad har du att bjuda på? Var inte sur, Anis.
1: Nej, men jag vann. Jag vet det inom mig och det är det viktiga.
0: Okej då. Där är ni till morgon. God morgon.
4: Känner mig som 1000 spänn.

0: Peter Wistam, Anis Don de Mina.
1: Exakt samma energimorgon som förra veckan i torsdags vände Stockholm upp och ner.
2: Alltså, vet du vad? Det var, för de som inte vet, vi hade ju Energy sommarspelning. Och vi brukar ju ha den lite här på kontoret. Så. Nu hade vi det på tak, alltså på Stockholm under stjärnorna. Tillsammans med Timbuktu, Ikona Pop, just det.
1: Man säger just det, en DJ.
2: Ja, och yours truly då, jag anstår mina, med er två som konferenser. Och det var så jävla bra.
3: Magi. Alltså magi. Och då hade vi vädret med oss. Publiken helt fantastisk. Alltså, vilken kärlek.
1: Ja, det var grymt. Cred till dig, Anis. Du stängde stället ypperligt. Du fick igång publiken. Ja, det där
2: det
1: kan
2: också,
1: du.
2: Men det var också så här, jag har gjort det här väldigt länge som DJ. Men jag DJ'd inte här. Utan jag hade med mitt band och vi körde live. Och ändå så var det liksom fullskalig jävla fest.
3: Din musik är väldigt hoppvänlig.
2: Så är det. Och jag är väldigt hoppig, även fast jag är lite större. Så det var väldigt, väldigt kul.
1: Och jag kan säga det till alla som lyssnar, och vi går på några av våra konserter ungefär, ja vad blir det, 4 gånger om år så brukar vi ha, vid varje årstid, höst, vår, vinter, sommar konserter. Så du var på hugget så kan du vinna helt enkelt. Men det kan du ju alldeles strax i Slå Sofia också. Vad har vi i potten idag?
3: Ja, vi har 500 kronor så att, ta chansen.
1: Yes, ring nu 020 40 39 00.
2: Jaha.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dom, Demina. Och det är dags igen att försöka slå dig, Sofia. Mm. Vi kallar det för slå Sofia. Let's get ready to rumble. Round one, fight. Och vi ska till, ja, Jönköping och prata med Jennica. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
2: God morgon, god morgon. Jaha, då ska vi se vad det blir för kluriga frågor.
3: Mm. Det finns regler dock, och de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt, man poäng. Svarar man fel, går poängen över. Och här för att revelera frågorna så har vi Basse Bajskorv, höll på att säga. Basse Widman.
0: Basse Bajskorv.
2: Sa de det till dig?
0: Ja, jag tänkte just säga det. När jag var liten så fick jag också ofta höra det. Och också Bajse var väl.
3: Bajse, det är kul på riktigt.
0: 500 spänn i potten. Nu kommer jag och Bajse ställa frågan nummer ett. Den är med. Vilket smeknamn har hockeylegenden Peter Forsberg?
2: Sofia.
3: Jennica. Sofia.
2: Foppa.
3: Foppa är rätt svar. Det är en toffla också.
2: Han ägde ju det från början, men det gör han inte längre så. Nej. Men det lever ju kvar.
0: Mm. Okej, sant eller falskt på fråga nummer två. Kom igen nu. Coca-Cola var den första läsken som dracks i rymden.
2: Sofia.
3: Sofia. Mm.
2: Ja. Det finns väl ingen annan så här känd läsk. Men frågan är varför du skulle ta med sig den då. Jag tror jag ändå.
3: Du tror jag, och det gör du rätt i. NASAs astronauter testade både Coca-Cola och Pepsi under samma rymdfärd 1985. Men Coca-Cola öppnades först.
0: Ja, det ser man. Vad har vi? 2-0 redan.
3: 2-0. Nu, Jennica, måste du plocka poäng.
1: Ja, hon är snabb hon.
0: Nu kommer en ljudfråga och jag undrar, vem gjorde originalet?
4: Har fastnat i vår lilla värld. Jag ska göra en säng av rus.
3: Det är det skånskaste jag hört i hela mitt liv.
2: Och det är mord också på världens vackraste låt.
3: Ja, det är det faktiskt.
2: Ja, det gick han? Fort.
3: Ja, du ska
2: jag har sagt det, Darin.
3: Darin? Nej, du sa aldrig.
2: Jo.
3: Nej, du sa aldrig.
2: Gud, jag ville backa bandet, höll jag på att säga.
3: Darin är rätt svar, och vi har en vinnare på en säng av rosor som heter Sofia Weistam.
4: Till dig.
2: Men det här kan du stänga av, förlåt. Kan du stänga.
0: Vi har en vinnare, du ska få en applåd, Sofia Weistam. Tack så mycket, Jennica, för att du ville tävla.
1: Tack.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Det här var lätt idag.
0: Ja, idag var det.
2: Alltså, idag var
3: men det här
2: det
3: betyder att vi har 1000 spänn i potten imorgon.
0: Just det. 1000 spänn kan bli dina om du vinner över Sofia imorgon alltså. Och ta chansen.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina, det är dags för morgonens felhörning. Om jag säger Mr. Worldwide, vem tänker ni på?
1: Mr. 305, checking in for the remix, Pitbull.
0: Exakt så.
2: Okej.
0: Bra, tack Anis. Det är han vi ska syna den här morgonen.
1: Pitbull, alltså artisten. Mm. Hotel Mo, väl förlåt.
0: Det är en låt han gör tillsammans med Jennifer Lopez som heter We Are One. Och det är en karl som heter Victor Jonsson som vill att vi ska syna den
1: här. Aha.
0: Det är faktiskt Jennifer Lopez parti som vi ska syna för att han då, Victor, tycker att Jennifer Lopez sjunger på någon slags svenska.
1: Aha.
0: Mm. Och säger då den lite annorlunda meningen, Tusse köra sopbil.
1: Tusse, ja, alltså han som var
2: artisten,
1: med i Mello.
0: Ja, ah, kanske. Har man inte sett han på ett tag?
1: Nej, men det är för att han kör sop.
0: Det är för att han kör sopbil.
1: Okej, okay, Tusse köra sopbil. Spännande.
0: Tusse köra sopbil, vi hör det. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar é pra mostrar que eu posso
2: torcer, chorar, sorrir. Alltså bra, svenska lektionerna liksom. Hon jobbar på.
1: Men det är också som att Tusse liksom åker förbi och hon hypar och hon bara Tusse, köra, sopbil. Torcer, chora. Ja. Alltså han står liksom bak på sopbilen, ja. Det som de gör, ja. Och bara dit, dit. Kommer ska lasta. Och hon liksom ser honom. Hon står på balkongen. Ser honom peka på honom. Och så ropar hon.
2: Och han blir så, han dansar med. Han, ja, är ju så glad.
0: Det var kul för er.
1: Det var jag. Oväntat bra, ja.
0: Tack så jättemycket, Victor Jonsson, för felhörningen. Skicka in en du med, vet jag, via vårt Instagram, ett DM där, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don. Det är mina, god morgon.
1: God morgon, jag vet inte var det ligger i luften nu. Kan det vara så att det är efter semestern? Men jag har tre kompisar som har riktigt körigt i sina relationer. Mm-hmm. Och ja, men det kan ju hända. Men just att de kom tre samtidigt, det är ju väldigt speciellt. Om man håller på och coachar och försöker vara en bra vän och så vidare. Men det är också väldigt svårt att vara en bra vän. För vi säger då, Bassa, att du kom till mig och sa att det är så jobbigt och jag vet inte hur jag ska göra, ska jag skilja mig och så vidare. Då kanske man tycker, man har en åsikt i det här, man kanske tycker, fan, alltså ni passar inte så bra ihop, ni kanske skulle vara bättre isär. Men det är svårt att säga det, för vips, om man säger det, eller säger det minsta lilla skit då om din fru, då helt plötsligt är ni ihop igen.
2: Och då vet jag att du tycker det.
1: Ja, och du har säkert sagt det till henne och Sofia när vi pratade, hon tycker att du var ett as.
3: Ja. Det som är spännande är ju att i såna här situationer, jag har en kompis som det här hände med, och han kom till mig och bara, min tjej, det är så dåligt och hon är taskig mot mig så här. Och jag bara, och jag hoppar ju på tåget, jag bara, ja, fuck henne, du förtjänar bättre hela
1: eller
3: den
1: här
3: skiten.
1: Alltså, ja, det är lätt, ja. Man vill.
3: Men jag står ju då fast vid min åsikt. Mm. Att så här, för att han blev tillsammans med henne igen. Mm. Och jag var så här, och han bara, nej men nu är allt bra. Jag bara, nej. Jag bara, det är bara bra att det inte är bra längre. Och så kommer du komma till mig, och det är helt okej, för jag är din kompis och finns här för dig då. Men det här är ett as, eller vad det nu var.
0: Men du var så stark. Jag skulle svänga direkt. Nej, men du, det där jag sa.
3: Nej, men, ja, men det som är mer sjukt är att den här personen höll ju med mig. Men du sa ju igår att det här är liksom satans påfund.
1: Och men det är just när man är där och beklagar sig, så vill man ju att de, ens vänner ska hålla med, kan jag tänka mig. Men jag undrar, nu är du singel, Anis, men har det varit körigt för dig i sommar? Alltså, är det en pressad situation under semestern? Är det därför så många vill kanske separera nu?
0: Det jag kommer ihåg att vi har kört så här statistik någon gång när det sker. Och jag tror att det är just efter julen och efter sommaren som det sker flest skilsmässor. För att det är ganska påfrestande, framförallt med familj och barn. Man ska hitta på någonting hela tiden. Det ska vara så kul på semestern. Det ska inte regna.
1: Förväntningarna.
0: Ja, förväntningarna. Mm. Och sen när det blir skit, så är det lätt att man tar ut det på varandra. Och man liksom går varandra på nerverna. Så att jag köper den statistiken.
1: Vad är ditt och Evelinas semesterbråk? Liksom, vad bråkar ni om?
0: Att jag måste fixa AC:n i Volvon som jag inte har gjort på 2-3 somrar just nu. Och jag...
1: Ska du göra det personligen eller åka till en verkstad?
0: Nej, jag ska åka och göra det. Jag får aldrig tummen ur. Och jag förstår att de är här på mig. Ja. Men det kostar nästan 30 000 också.
3: Ja, och det finns Guds AC, du bara vevar ner rutan.
0: Exakt!
3: Det jag inte förstår, och jag försöker se tillbaka på både mig själv och på andra, och att folk som åker på så här folk utan barn, som åker på så här fina semestrar på så grekiska öar, och det ser så jävla fint ut på Instagram, och vi har det så bra här, och så kommer de hem och gör slut.
1: Hur kan de bråka när det är så vackert?
3: Men jag har också varit utomlands där det är vackert på ett sätt som jag tror ingen av er ens kan förstå, och då är du ändå bred, Sofia, men och det har bråkats. Mm. Och jag har stått där och bara, jag förstår inte.
1: Nej.
3: Vad är det vi bråkar om?
1: Ja.
3: Alltså, för att jag är inte så bråkig av mig. Nej. Utan jag är så, okej, det här är vi inte överens om. Okej, annars skiter vi i det, så gör vi något åt det.
1: Ja, om jag får tala för alla oss kvinnor, så är det ibland att man har bråk i sig som måste ut. Och ibland så är det liksom så vackert och det är kanske lite tråkigt, och då känns det som att nu livar jag upp det här med ett litet bråk. Det är hemskt att erkänna, men så är det. Ja,
0: tack,
3: Anna. Jag ska hitta en man, tror jag.
0: Jag tror det är bättre. Jag är här för dig. Du och jag, Anis.
3: Kan vi spela FIFA i solgången i fred? I jävla bråk.
0: Hörrni, vi ska alldeles snart på morgonens virala klipp. Idag så tänkte jag att vi skulle skratta till en tv-blooper. Mm. Det här är Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment.

0: vi gör varje morgon vid den här tiden, när du lyssnar in morgonens virala klipp. Idag så ska vi få hoppa ner i en mysig soffa, nämligen Nyhetsmorgonsoffan. Mm. För där händer det mycket skojiga saker genom åren, och jag har fastnat för när programledaren Maria Forsblom intervjuar Hanna Färm.
1: Okay.
0: Vet ni vilket klipp jag pratar om? För det här är ganska viralt. Okej. De sitter då och pratar om lite kärlek och sådär. Och helt plötsligt så chockar Maria Forsblom med att berätta vart det kan pirra någonstans. När man träffar någon ny sådär.
2: Oj.
0: Ja. Och sen vänder hon på det och skyller på att det var Hanna Färm som sa det. Det finns många bottnar i det här.
2: Okay.
0: Vi måste lyssna in det.
3: Och missa om de känslorna. För att just det. Man vill ju gärna känna det här pirret också. Liksom.
2: Man vill ju känna under livet.
3: Under livet?
2: Ja, nej. Det var du som sa.
3: Det var jag som sa.
2: Nej, men skyller hon ifrån sig.
1: Men man fattar ju vad hon menar, för hon menar att man vill ju känna det under livet.
2: Ja,
1: precis. Som inte i underlivet, alltså under livets gång.
2: Mm.
1: Och hon menar väl då att Hanna Färm bara underlivet. Men hon sa ju underlivet.
0: Ja, hon sa det till 100% att man vill känna pirret där. Vi tar det en gång till.
3: Då missar hon de känslorna.
2: För att just det.
3: Man vill ju gärna känna det där pirret också. Liksom.
2: Man vill ju känna i underlivet.
3: Underlivet.
2: Ja, det var du som sa.
3: Det var jag.
1: Det, direkt också. Bara, det var du som sa. Ja, men det, jag kan säga att nej, varje gång jag kommer hit på morgonen. Då...
2: Man vill ju känna i underlivet.
3: Underlivet.
2: Ja, det var du som sa.
1: Ja, det är roligt.
0: Vi tävlar strax igen. Du har chans varje morgon att vinna 10 000 kronor när det handlar om kvitt eller dubbelt. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, det är dags igen. För kvitt eller dubbelt, vi älskar detta och det går ut på att den som tävlar då kommer få höra fem olika låtar. Några sekunder av dem och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder och klarar man den vinner man 100 kronor. Sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1.
2: Och som resulterar i
1: 10 000 kronor. Stannar man på näst sista, alltså 2 sekunder, då vinner man 800 kronor. Det är inte fyskam. Jo, det är det. 10 000 i potten, mina damer och herrar.
0: Felix från Jönköping, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: God morgon. Nu är man nyfiken. Vad liksom vill du ha för låtar helst? Vilken genre?
3: Alltså, svenskt är väl ganska intressant.
0: Mm. Jag ser här direkt att you're in for a ride. Okay. Inte så mycket svenskt.
2: Inte så
1: mycket. Är vi redo med 5 sekunder, Basse?
0: Japp.
1: Kommer där.
3: Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran, det är rätt.
2: Bra där.
1: Bad Habits.
2: 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Ja, ju dubbla.
0: Mm. Bra Felix, då kommer 4 sekunder här.
3: Lady Gaga.
1: Lady Gaga.
2: Jajamensan, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
1: Ja. Mm.
0: Okej, okay, 3 sekunder, lyssna noga nu.
3: Spice Girls.
1: Ja, bra.
0: Ja. Okej, okay, nu börjar vi se det spännande igen.
2: 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbla.
2: Mm. Okay.
0: 2 sekunder. Lyssna noga nu. Tre.
2: Du har det, du har det. Kom igen nu.
3: Ja, det är country. Det är ju,
2: Stora bröst.
1: Otrolig ledtråd.
2: Jag vet att jag inte får hjälpa till.
0: Inte på det. Vad sa du?
3: Det var väl Dolly Parton.
1: Det var rätt. Det tog sin lite för lång tid.
0: Ja, det gjorde
1: bra låt, Jolene.
0: Ja.
3: Jag har klickat lite för sent.
0: Du ska få en applåd ändå. Han var ju duktig. Det var ju bra.
1: Basse stenhård.
2: Jag kände att du visste.
0: Ja, men nu när det är så mycket pengar, 10 000, då kan man inte hålla på och ge.
2: Ja, bra kämpat Felix.
3: Tack.
1: Ha
3: tack.
1: Fint.
2: Hej.
0: Men det
1: vet du vad, man ska sätta Dolly Parton. Man ska ju, alltså det ska ingå i liksom skolsystem och sånt.
0: Ja, utan Sofias hjälp och stora bröst.
2: Det finns många artister med stora bröst.
1: Ja, det är sant. Han bara, Sarah Dawn Finer.
2: Jag vill berätta om Sarah Dawn Finers bröst.
0: Gör det.
2: Ja, nej, men hon berättar för mig ibland så är det jobbigt när hon gör kullerbytta för då kan hon inte andas.
1: Ja, jag kan relatera. Jag vet exakt hur det känns faktiskt.
0: Får jag berätta något viktigare?
2: Ja.
0: Bra. Det är att vi alldeles strax ska kolla in lite roliga svar. Vi ska tillbaka till morgonens fråga. Vilken är den konstigaste leken du sett ett barn leka? Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Hörrni barn,
1: mm.
0: Ja, de är fantastiska. Och liksom barn leker ju mamma, pappa, barn, kurragömma och sånt här. Men ibland så hittar ju barn på lekar som man verkligen undrar, hur gick det där till och hur har de snappat upp de där lekarna? Och frågan idag i Sveriges svara är, vilken är den konstigaste leken du sett ett barn leka?
1: Ja, men min lek som jag hade när jag var liten på den ön jag bodde, kanske inte jätteovanlig när man säger så här, vi lekte affär.
0: Mm.
1: Men det är en twist på det, för jag hade av en konstig anledning fått tag på 10 limpor gula Blend. Alltså, det är en lång historia.
0: Alltså, riktiga?
2: Alltså, 10 limpor.
1: Alltså, jättemycket 100 cigaretter.
2: Paket, ja. Nej, 200 paket cigaretter.
1: Jag hade hjälpt några pensionärer i land från en båt som höll på att sjunka, och de gav mig som 10-åring 10 limpor gula Blend.
2: Det är mycket.
1: Det är väldigt mycket. Jag tror att de turade typ till Finland och köpte.
0: Det var andra tider.
1: De var så tacksamma, för de tyckte jag hade räddat deras liv. Men jag gömde de här i skogen och lekte affär. Så när mina kompisar kom så fick de köpa riktiga cigaretter. Det fanns ju inga riktiga pengar inblandade. Men de fick då för kottar och löv och allt vad det var, pinnar, köpa riktiga cigaretter.
2: Mm. Ah, och sen gick de, vad har du köpt det här? Var har du fått det här ifrån?
1: Sofias affär. Ah,
2: Sofia står och bäcknar i skogen.
0: Jag trodde jag hade hört de flesta ö-historier som du kommer med, men jag älskar den här kommunen. Okay. Du sålde sig som 10-åring. Känns ju som att, Anis, du också skulle kunna göra det.
2: Nej, men jag lekte inte. När jag var 10, då hade jag loppis i Jobbro centrum. Jag stod med en bäcknaväska, fast där vid pungen där man ska ha den.
0: Ja, ja, ja.
2: Och hade en massa mynt. Och så sålde jag allt jag kunde hitta hemma som ingen ville ha.
0: Var det på riktigt loppis?
2: Ja.
1: Eller som dina föräldrar kanske ville ha, men som du bara tog.
2: Så kan det vara också. Det var trasiga leksaker, allt. Och jag stod och kom och, alltså, som en riktig frukthandlare på Hötorget.
0: Mm.
2: Men det var liksom en lopp varje söndag i Jobbro centrum. Men jag vet att när vi sen blev lite äldre och hängde i centrum och var riktigt rastlösa, då var det någon sjuk jävel som kom på leken 15 sekunder. Och det här liksom, det här blev en grej. Alltså, det stod om i tidningen och grejer. Alltså, andra så här förortscentrum så började liksom anamma den här leken. Gör inte det, det är idiotiskt. Men då är det, man står i en ring och så är det två i mitten och så har de 15 sekunder där det inte finns några regler.
1: Oj, aj.
0: Och då man slogs då i 15 sekunder.
2: Men, alltså, det fanns inga regler. Men sen la vi av det. Jag slogs aldrig, jag var bara stod och tittade på.
1: Men du, alltså, för jag har ju fler söner, men två som är jämngamla. Alltså, det här fysiska, killar som vill slåss, alltså, de har ett stort behov av att slåss.
2: Man kanske bara vill ha kramas.
0: Nej, men jag...
1: Nej, de låg i en hög och bara brottades.
2: Hur är dina grabbar?
0: Ja, men jag tänkte säga det, med 10 och 11 nu. Och jag håller med, men inte slåss, mer brott.
1: Ja.
0: Och liksom,
1: ja, det är inga knytnävar.
0: Nej, det är någonting. Ska vi ta några vi har fått in? För vi har fått in jättemånga roliga, alltså, jättemånga roliga exempel på vilken är den konstigaste leken du sett ett barn leka. Emilia Halvardsson, vi går ut starkt. Vår äldste son och hans bästis lekte lukta rumpa för någon vecka.
1: Okay.
0: Ja, varför inte?
2: Det leker jag, än idag.
0: Lukta rumpa. Malin från Göteborg. Mina barn lekte skilda föräldrar. De hade varsitt rum och lämnade över en nalle till varandra varannan vecka. Vi vill ha dina förslag på roliga lekar som du sett ett barn leka. 020 40 39 00. Vi har mer av den varan alldeles strax här på Energy Morgon.
2: Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi är mitt inne i Sveriges svara. Väldigt rolig fråga, vi undrar: vad är det roligaste du sett ett barn leka? Mm. Jag kommer ihåg när jag var barn, då ville jag alltid leka med min syster. Hon är 2 år äldre och hennes kompisar fick aldrig vara med.
1: Och, såklart.
0: Ja, men då gick jag till mamma och sa: jag får inte vara med och leka. Mm. Mamma sa då: Sebastian måste vara med och leka. Så att då hon tvingade på.
1: Absolut.
0: Och då kom de på en smart lek för att inte leka med mig. Den kallades grannens hund. Och då fick jag alltså gå in i ett annat rum i huset och stå och skälla som en hund. Helt för mig själv. Oh. Och sen när mamma kom och sa: men varför får inte Sebastian vara med? Jo, han är med, vi leker grannens hund. Och de sa: men ska ni inte gå ut med Sebastian då, som man gör med hundar? Då sa de: nej, det är ju grannens hund. Det får grannen göra. Märkligaste eller roligaste barnleken. Niklas från Örebro har skrivit till oss: min son och hans kompis lekte byggarbetsplats. En jobbade, den andra stod och kollade på när den andra jobbade. Spot on.
2: Det är kul. Ska vi vara överens om att ryska posten är den bästa leken? Oh. Handtag, fantag, klapp eller kyss. Början på allt för väldigt många var ändå ryska posten.
0: Vad grejer det. Ska vi kolla av telefonen?
2: Ja.
0: God morgon säger vi till Pernilla ifrån Åland.
3: God morgon, god morgon.
0: Jaha, berätta om den här konstiga leken du lekte som barn.
3: Nej, men jag och en kompis lekte att vi hade galna kosjukan. Så att man hoppar runt på möbler och klättrar på väggar och bara skrek och härja och snurrar runt. Och var galen helt enkelt.
1: Som en galen ko.
2: Ja, ja. Som galna kosa gör.
1: Ja, det var en väldigt konstig lek. För jag vet, man brukar ju ofta som små tjejer och kanske killar också leka häst liksom, att, ja. Och att man har ett ja, rep kanske, ja, man exakt. Springer runt i manegen.
3: Ja, exakt. Men vi tog det steget längre.
1: Ja.
0: Mm. Gick ni till slakt sen också eller?
3: Nej, den biten kom vi aldrig till.
1: Gud, så makabert.
0: Ja, men kul. Vi skriver upp den också. Jag ska ge tipsa mina barn då. Galna kosjukan leken.
3: Ja, precis.
0: Tack så jättemycket, Pernilla.
3: Tack.
0: Ha det bra.
1: Hej. Är det här du är ute efter? Du är ute efter lekar, ja. Du kan slänga till dina barn?

0: låt som aldrig kommer bli dålig, känns. Man blir glad varenda gång man hör In The Club, 50 Cent. Det här är Energy Morgon, där vi ska skratta tillsammans till en väldigt, väldigt rolig felhörningsfavorit om bara några få minuter. Det är också så att nu har vi spetsat priset. Jag vet inte om du har hängt med, men ja, det finns väldigt många anledningar nu att tävla i vår tävling Kvitt eller Dubbelt.
1: Energys eftermiddag. Tävlingen alla vill vinna.
2: Hey, this is Ariana Grande.
1: See Ariana Grande live i London.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det mest soligt och varmt i stora delar av landet med 20-27 grader. Under eftermiddagen kan lokala regn eller åskskurar utvecklas främst i västra och norra.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det mest soligt och varmt i stora delar av landet med 20-27 grader. Under eftermiddagen kan lokala regn eller åskskurar utvecklas främst i västra och norra Sverige.

0: God morgon, Energy Morgon, lyssnar du på. Klockan närmar sig 17:15 och alldeles strax kommer Sofia Wistam, Anis Don Demina in i studion. Vi ska lära känna denna dag här om bara någon minut. Men först, en felhörningsfavorit, varsågod. Jamie Widner heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Han har då hört av sig via Energy Morgons Instagram, för han vill att vi i felhörning ska syna ett pojkband. Känner ni till Skyliners?
1: Nej.
0: Jag förstår det, för de var heta på 50-60-talet.
1: Okej.
2: Okay. Men det var fortfarande på Sofia.
1: Ja, precis.
0: Och de har gjort låten I Only Have Eyes For You. Okay. Men det finns en kör i den här låten. Och jag har inte riktigt stenkoll på vad det är den här kören sjunger. Men det låter exakt som
1: den
0: de sjunger.
1: Den är så gammal så det, man kan inte googla texten, det är det du menar.
0: Ja, men typ. Nästan, jag har försökt, men jag får inte fram det. Men det låter exakt som kören sjunger. Kebab, kebab.
1: Okej.
0: Okay. Ska vi höra om vi hör kören sjunga? Kebab, kebab. I can't see anyone but you. Lyssna noga nu.
2: Ja, men det är kebab, kebab.
0: Ja, det är klart det är kebab.
2: Det är det, det är ganska.
1: Men jag tror så att de spelade in den här och det var så en lång inspelningsdag i studion och de blev sjukt hungriga, kören. Mm. Och då, istället för att sjunga det de skulle sjunga så försökte...
0: I den här låten. Och jag har inte riktigt stenkoll på vad det är den här kören sjunger. Men det låter exakt som de
1: den
0: sjunger.
1: Den är så gammal så det, man kan inte googla texten. Det är det.

0: In den här och det var så en lång inspelningsdag i studion och de blev sjukt hungriga, kören. Mm. Och då istället för att sjunga det de skulle sjunga så försökte de ge en signal.
1: Ja. Och så hör de så här.
0: Precis. Och så blev det så bra så de bara behåll kebaben.
1: Mysig.
0: Ja.
1: Ja, men en applåd var det väl värt, tycker jag. Jamie Widner, strålande felhörning. Here we go.
2: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det mest soligt och varmt i stora delar av landet med 20-27 grader under eftermiddagen. Kan lokala regn eller åskskurar utvecklas främst i västra och norra Sverige.
2: Energy. Hej, Liamo.
3: Hej,

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Nina. Och det är dags igen att försöka slå dig, Sofia. Vi kallar det för slå Sofia. Let's get ready to rumble. Round one, fight. Och vi ska till, ja, Jönköping och prata med Jennica. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
2: God morgon, god morgon. Jaha, då ska vi se vad det blir för kluriga frågor.
3: Det finns regler dock, och de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt, man poäng. Svarar man fel, går poängen över. Och här för att revelera frågorna så har vi Basse Bajskorv, är det på att säga. Basse Widman.
0: Basse Bajskorv.
2: Sa de det till dig?
0: Ja, jag tyckte just det. När jag var liten så fick jag ofta höra det. Och också Bajse var väl.
3: Bajse, det är kul på riktigt.
0: 500 spänn i potten. Nu kommer jag och Bajse ställa frågan nummer ett. Den är med. Vilket smeknamn har hockeylegenden Peter Forsberg?
2: Sofia.
3: Sofia.
2: Foppa.
3: Foppa är rätt svar. Det är en toffla också.
2: Ja, han ägde ju det från början, men det gör han inte längre så. Nej. Men det lever ju kvar.
0: Okej, sant eller falskt på fråga nummer två. Kom igen nu. Coca-Cola var den första läsken som dracks i rymden.
2: Sofia.
3: Sofia.
2: Ja. Det finns väl ingen annan så här känd läsk. No. Men frågan är varför du skulle ta med sig den då. Jag tror jag ändå.
3: Du tror jag, och det gör du rätt i. NASAs astronauter testade både Coca-Cola och Pepsi under samma rymdfärd 1985. Men Coca-Colan öppnades först.
0: Ja, det ser man. Vad har vi? 2-0 redan.
3: 2-0. Nu, Jennica, måste du plocka poäng.
1: Ja, hon är snabb hon.
0: Nu kommer en ljudfråga och jag undrar, vem gjorde originalet?
4: Har fastnat i vår lilla värld. Jag ska göra
2: Sofia.
4: En säng av rus.
3: Det är det skånskaste jag hört i hela mitt liv.
2: Och det är mord också på världens vackraste låt.
3: Ja, det är det faktiskt.
2: Ja, det gick han. Fort.
3: Ja, du ska
2: jag har sagt det, Darin.
3: Darin. Nej, du sa det aldrig.
2: Jo.
3: Nej, du sa det aldrig.
2: Gud, jag vill backa bandet, höll jag på att säga.
3: Darin är rätt svar, och vi har en vinnare på En säng av rosor som heter Sofia Wistam.
4: Till dig.
2: Nej, men det här kan du stänga av. Förlåt. Det kan du stänga.
0: Vi har en vinnare, du ska få en applåd, Sofia Wistam. Tack så mycket, Jennica, för att du ville tävla.
1: Tack.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Det här var lätt idag.
5: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska blandat väder idag. Södra Sverige väntas få växlande molnighet och en del sol. Och molnen blir fler ju längre norrut man kommer. Och det kan också förekomma enstaka regnskurar.

0: Pharrell here. You're listening to our new movement right here on NRJ.
1: Thomas Andersson här, hej och god förmiddag. Basse Sofia Wistam, Månesson och Nina är tillbaka med Energy imorgon i morgonbitti. Och får också besök av Clara Hammarström vid klockan 7 som är ute med en ny låt. Häng med imorgon. 75 minuter musik utan reklam. Det får du 3 gånger om dagen här på Energy. Och vi ska ta och backa bandet med en Energy Throwback om en liten stund. Se vilket år vi landar i och musiken som är glad från Benson Boone och Alex Warren. Först Lovet och Victor Lexell på Energy. Välkommen! Mm.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Det är Thomas Andersson här och vi ger dig chansen att tillsammans med en kompis flyga till London, få hotell och konsertbiljetter till Ariana Grande. Häng kvar så ska jag ta och berätta mer om en liten stund. Nu tar vi och backar bandet med en Energy Throwback. Vilket år ska vi till? Här är ledtrådarna. Filmerna The Matrix, Fight Club och Toy Story 2 har biopremiär. SvampBob Fyrkant dyker upp för första gången och Lou Bega släpper låten Mambo No. 5. Har du koll på vilket år vi söker? Ta reda på det om en liten stund. Dessutom väntar Kygo Save My Love på Energy.

75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen på Energy, och Eiffel 65 i Energy Throwback idag. Vilket år är det vi söker? Lou Bega släppte låten Mambo No. 5 det här året. Filmerna The Matrix, Fight Club och Toy Story 2 har premiär, och Svampbob Fyrkant dyker upp för första gången. Det är 1999 vi söker idag. Thomas Hindersson här ger dig chansen att tillsammans med en kompis få flyga till London, få hotell och konsertbiljetter för att se Ariana Grande. Häng med här under dagen. När du hör hennes hälsning, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7, så är du kvalificerad till finalduellen. Varmt lycka till! Häng kvar för Kimberly strax också. Först Kygo på Energy.

0: Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Imorgon mitt i, då är Basse, Sofia Wistam och Anis Onemina tillbaka med Energy imorgon. Får besök av Klara Hammarström klockan 7. Hon är ute med en ny låt som heter Gravity. Ska bland annat prata om den, och så chansen på 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt vid 8:30 också. Thomas Andersson här finns med under tisdagen. 75 minuter musik utan reklam, 3 gånger om dagen, och musik från just det om en liten stund. Eminem väntar, och först tjuvjakt med 1 000 spänn. Välkommen till Energy.

Veckans smash hit på Energy från Tempor City, Self-Aware. Det är vi som ger dig 75 minuter musik utan reklam. Thomas Hindersson här, och hela veckan ger vi dig chansen att tillsammans med en kompis få flyga till London, bo på hotell och se Ariana Grande. Lyssna efter hennes hälsning här på Energy 020 40 39 00 när du hör den. Och prickar du samtal nummer 7, då är du kvalificerad till finalduellen senare i veckan här. Varmt lycka till! Häng kvar med er om musiken som gör dig glad under tisdagen med Sara Larsson och Kesha, för Shakira och Burna Boy. Det här är en...

Du är på Energy, det är vi som ger dig 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Och Sara Larssons Midnight Sun där. Thomas Hindersson heter jag och vi har fått nya frekvenser över Sverige här vid månadsskiftet. Är det så att du inte hittar oss i just din stad, då har vi en väldigt snygg och prydlig lista på energy.se. Jag kliver in och kika där. Jag ska ta dig närmare lunchen med mer om musiken som gör dig glad från Ed Sheeran med Sapphire strax. Och så väntar DJ Christina Gär med en hitstory mix också.

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hits

0: Hey, what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Thomas Andersson här. Hoppas du har en bra tisdag in i lunchen. Och imorgon då är Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina tillbaka i Energy imorgon. Får besök av Klara Hammarström klockan 7. Och så tävlingen kvitt eller dubbelt vid 8:30 med 10 000 kronor i potten. Det är otroligt mycket pengar. 75 minuter musik utan reklam 3 gånger om dagen. Det är också otroligt att häng kvar för 20 akt strax. Först Teddy Swims, Mr. Know It All på Energy. All right, we're gonna kick
2: things off. Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: I'm Teddy Swims.
4: Teddy Swims.
3: My single, Mr. Know It All.

0: i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas Andersson här. Ta en kompis och flyg till London, bo på hotell och se Ariana Grandes konsert. Du har chansen under hela veckan här. Jag berättar mer om en liten stund. Först en Energy Double Play. Det är dags för en av Sveriges största internationella popexporter. För det räckte tydligen inte med att ha ABBA. Hennes låtar har samma känsla som att få ett sms från sitt ex. Och vi älskar henne för det. Kvar för Robin, strax på Energy.

75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen här på Energy med Robin i dagens Double Play. Det är Thomas Andersson som finns med. Fortsätt att lyssna på Energy här under dagen, för vi ger dig chansen att tillsammans med en kompis få flyga till London, bo på hotell och kolla Ariana Grandes konsert. Hur häftigt som helst. Lyssna efter Ariana Grande-hälsningen. När du hör den, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7, så är du kvalificerad till finalduellen. Kan dyka upp när som helst, så det är bara att åka med. Och en kvar för Sara Larsson, Taylor Swift väntar och först Kygo, Say My Love. Tack för att du är på Energy.

0: Energimorgon.
1: Jag hade hjälpt några pensionärer i land från en båt som höll på att sjunka, och de gav mig som 10-åring 10 liter gula Blend. Men jag gömde dem här i skogen och lekte affär. Så när mina kompisar kom så fick de köpa riktiga cigaretter.
2: Då finns det bäckenar i skogen.
3: Imorgon får vi besök i studion, Sofia.
1: Jajamensan, Klara Hammarström kommer hit.
2: Kul!
3: Och du kan också vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt.
1: Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

0: Energy hela sommaren.
1: Och stationen som mixar och mixar. Nu här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Tillbaka från lunchen, Thomas Hindersson här, och imorgon bitti oss Basse, Sofia Wistam, Anis och Nemina. Då kommer Klara Hammarström klockan 7 ute med en ny låt som heter Gravity. Den ska de prata om, och så chansen på 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt vid 8:30 också. Det är toppen. Det är reklamfritt från 14:30 hela 75 minuter. Vi ger dig det 3 gånger om dagen och häng kvar för just då M&M strax. Först Liamo. Välkommen till Energy.
1: Liamo. Hej.

Du är på Energy som tre gånger om dagen ger dig 75 minuter musik utan reklam. Vi kör första svepet här vid 14.30. Thomas Andersson heter jag. Vi har nya frekvenser över Sverige. In på energy.se och kika in vår lista där ifall du inte hittar oss i just din stad. Och du fortsätter att lyssna på Energy här under veckan också, för vi ger dig och en kompis chansen att få flyga till London, bo på hotell och kolla in Ariana Grandes konsert där. Hur ballt som helst ju. När du hör Ariana Grande hälsningen här på Energy, då ringer du 020 40 39 00. Blir samtal nummer 7 så är du kvalificerad till finalduellen senare i veckan. Varmt lycka till, det där är ett kanonpris. Och en kvar för Alex Warren, för Shakira och Burna Boy med Die Die på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska blandat väder idag. Södra Sverige väntas få växlande molnighet och en del sol. Och molnen blir fler ju längre norrut man kommer. Och det kan också förekomma enstaka regnskurar.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: than you want energy.
1: Basse, Sofia Wistam, Hannes Onemina är tillbaka med Energy imorgon. Imorgon bitti klockan 7, då kommer Klara Hammarström som är ute med en ny låt, och vid 8:30 kvitt eller dubbelt med chansen på 10 000 kronor. Så häng med imorgon, det är Thomas här. Vi blir helt reklamfria i 75 minuter vid 14:30, så vi närmar oss. Och mer av musiken som gör dig glad från Kimberly, Avicii och Forsara Larsson och Shakira med Euro Summer på Energy. Välkommen!

0: Energymorgon.
1: Vad är det vi bråkar om? Alltså, för att jag är inte så bråkig av mig.
2: Om jag får tala för alla oss kvinnor, gärna, så är det ibland att man har bråk i sig som måste ut.
1: Jag ska hitta en man, tror jag.
3: Jag tror det är bättre. Jag är här för dig.
1: Alltså, jag, kan vi spela FIFA i solnedgången i fred? I jävla bråk.
3: Imorgon får vi besök i studion, Sofia.
2: Jajamensan, Klara Hammarström kommer hit.
1: Kul!
3: Och du kan också vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt.
2: Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska blandat väder idag. Södra Sverige väntas få växlande molnighet och en del sol, och molnen blir fler ju längre norrut man kommer, och det kan också förekomma enstaka regnskurar.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Thomas Andersson heter jag, finns med dig här under tisdagen. Vi ger dig chansen att få flyga till London tillsammans med en kompis, bo på hotell och kolla in Ariana Grandes konsert där. Mer info under eftermiddagen, så det är bara att åka med. Jag har raderat reklamen nu. Den är helt borta. Vi kör i 75 minuter helt reklamfritt med 18s, Alex Warren och Hugo Say My Love om en liten stund. Välkommen till Energy.

Jag gillar den senaste från Kygo, Save My Love på Energy. Vi är helt reklamfria just nu i hela 75 minuter. Micke från 15 här med chansen på biljetter till Arena Grandes konsert i London för dig och en kompis. Det är bara att haka på. Thomas heter jag som nu tackar för idag med de nya låtarna som trendar på Energy.

Louis Capaldi på Henry mitt i 75 minuter musik utan reklam. God eftermiddag, Mikael Leonryder på plats i studion. Kommer att ge dig chansen att få gå och se Ariana Grande i London denna eftermiddag. När du hör Ariana Grandes hälsning i radion, då du ska ringa 020 40 39 00. Blir samtal nummer 7. I så fall tar man sig till finalen utav den här tävlingen. Två biljetter i potten med flyg och boende för att se Ariana Grande.

0: här är veckans Smash It med Temper City och Self Aware på Henry mitt i 75 minuter musik utan reklam. Hoppas du fick en bra start på dagen tillsammans med Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Felhörningen var tillbaka och idag var det dags för Pitbull och Jennifer Lopez att synas i fogarna.
1: Om jag säger Mr. Worldwide, vem tänker ni på?
2: Mr. 305, checkar ni in för the remix Pitbull. Varför låt?
1: Det är en låt han gör tillsammans med Jennifer Lopez som heter We Are One. Och det är en karl som heter Victor Jonsson som vill att vi ska syna den.
2: Aha.
1: Det är faktiskt Jennifer Lopez parti som vi ska syna för att han då, Victor, tycker att Jennifer Lopez sjunger på någon slags svenska.
2: Aha.
1: Och säger då, Tusse köra sopbil.
2: Tusse, ja, ja. Alltså han som var
3: artisten,
2: med i Mello.
1: Ja, ah, kanske. Har man inte sett han på ett tag?
2: Nej, men det är för att han kör sop.
1: För han kör sopbil.
2: Spännande.
3: Ja! Alltså bra, svenska lektionerna.
2: Ja. Alltså han står liksom bak på sopbilen, ja. Det som de gör. Och hon liksom ser honom, hon står på balkongen, ser honom peka på honom och så ropar hon.
3: Han blir så, han dansar med. Han är ju så glad.
1: Det var kul för er, tycker
2: jag. Det var oväntat bra. Ja,
1: tack så jättemycket, Victor Jonsson.
0: Ingen går säker för Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Tillbaka igen imorgon bitti. Får de finbesök när Klara Hammarström kommer hit. Aktuell med nya singeln Gravity. Och så ska hon vara med i TV4s Elitstyrkans hemligheter. Och så får du en ny chans som vanligt att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Igen är det imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Här får du 75 minuter musik utan reklam.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det blir lite svalare och ostadigare så här i början på veckan. Ikväll mest klart och uppehåll runt 15-20 grader. Here we go.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy-hitstore.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Och det här du får världens bästa start på dagen ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. God eftermiddag, Micke Leijonrud här i studion. Kommer ge dig chansen att vara med i Ariana Grande-tävlingen lite senare. Med chans att vinna biljetter till den utsålda konserten i London den 20 augusti. Måste vara 18 år för att medverka. Ska också dra igång ett nytt 75 minuter musik utan reklam. BB Rexa nu!

0: Energimorgon. Vad är det vi bråkar om? Alltså, för att jag är inte så bråkig av mig.
1: Om jag får tala för alla oss kvinnor, gärna, så är det ibland att man har bråk i sig som måste ut.
0: Jag ska hitta en man, tror jag.
2: Jag tror det är bättre. Jag är här för dig.
0: Kan vi spela FIFA i solnedgången i fred? I jävla bråk.
3: Imorgon får vi besök i studion, Sofia.
1: Jajamensan, Klara Hammarström kommer hit.
0: Kul!
3: Och du kan också vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt.
1: Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det blir lite svalare och ostadigare så här i början på veckan. Ikväll mest klart och uppehåll runt 15-20 grader.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: God eftermiddag, härligt att du är med oss. Micke Leijonryd på plats i studion med den exklusiva möjligheten att få uppleva Ariana Grande live i London.
3: Hej, jag heter

0: Hanna, jag ringer för Ariana Grande-biljetterna.
1: Du ska ju lyssna efter det här hälsningen som hon gör i radion.
0: Ja.
1: Ja, och när den dyker upp, då ringer du, precis som du gjorde nu. Och så blir du samtal nummer 7, då kommer man till finalen. Och väl där, då kan man vinna biljetterna, flyg, boende, hela paketet.
0: Ja, tack för du. Okej, vad bra. Tack, vad bra.
1: 020 40 39 00 och samtal nummer 7 är det som gäller alltså för att ta sig till finalen och få se Ariana Grande live i London. Du måste vara 18 år för att vinna. Dags nu att dra igång ytterligare 75 minuter musik utan reklam. Du ska få Victor Lexell. Det blir Tyler och Sara Larsson. Och först ut, Taylor Swift.

här är Henry mitt i 75 minuter musik utan reklam med Victor Lexell och dessförinnan ny musik från Tyla och Sara Larsson. She did it again. Sara Larsson som ju kommer att spela på Way Out West-festivalen nu på torsdag. Är det så att du inte har biljett till denna utsålda festival? Ja, men då går det faktiskt bra att kolla TV4 för de sänder nämligen live ifrån just Way Out West och kommer att bevaka Sara Larssons spelning 18.55 på torsdag alltså. Och i fredags då fick ju Sara Larsson tidernas hyllning i Ämnen imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina i fredagsrappen.

0: applåder för alla Donnermina och Sara Radio.
1: Tjena, tack. Än är imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnermina är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Då med besöket av Klara Hammarström som är aktuell både med musik och TV4-programmet Elitstyrkans hemligheter. Och så får du en ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Än är imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnermina imorgon bitti.

0: out of you.
1: All right, here we go.
0: Non-stop hit music.
2: Energy gör din resa hem från jobbet bättre. Woo! 75 minuter musik utan reklam.

0: Klara Hammarström på Energy, och imorgon bitti så är jag med i Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och visst var det en Ariana Grande hälsning mitt i mixen där. När du hör Ariana Grande-hälsningen i mixen ska man bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Och det är samtal nummer 7 vi letar just nu. Säger Enri, vem pratar vi med?
1: Sindra.
0: Var ringer du från?
1: Stenungsund.
0: Ja, hur är läget på västkusten?
1: Ja, men det är jättebra. Det är soligt och jättefint.
0: Ja, vad mysigt. Du får njuta av det sista av sommaren. Du, gillar du Ariana Grande?
1: Jag älskar Ariana Grande. Jag kommer inte börja gråta nu. Jag är helt
0: ja, det är ju så här, vi kommer samla på oss ett gäng finalister. Sen i början på nästa vecka så kommer två finalister få göra upp om vem det är som får åka till London och se Ariana Grande. Och för att bli finalist då måste man bli samtal nummer 7. Och Tindra, du är samtal nummer 7.
1: Ja.
0: Du är ett steg närmare att få se Ariana Grande i London.
1: Jag visste att jag skulle få, ja, jag är så jävla glad.
0: Stort grattis.
1: Tack så jättemycket.

0: Get you sexy, yeah. Justin Timberlake på Emery, mitt i 75 minuter musik utan reklam. God eftermiddag, Micke Leijonryd på plats i studion. Och i morse i Emery morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och men då har felhörningen tillbaka. Och idag var det inte vilka som helst som skulle synas. Det var nämligen Pitbull och Jennifer Lopez.
1: Om jag säger Mr. Worldwide, vem tänker ni på?
2: Mr. 305, check in for the remix. Pitbull, varför låt?
1: Det är en låt han gör tillsammans med Jennifer Lopez som heter We Are One. Och det är en karl som heter Victor Jonsson som vill att vi ska syna den.
2: Aha.
1: Det är faktiskt Jennifer Lopez parti som vi ska syna, för att han då, Victor, tycker att Jennifer Lopez sjunger på någon slags svenska.
2: Aha.
1: Och säger då, tusse köra sopbil.
2: Tusse, ja, ja. Alltså han som var artisten, med i Mello.
1: Ja, just det. Ah, kanske. Har man köra inte sett han på ett tag?
2: Nej, nej, men det är för att han kör sop.
1: Det är för att han kör sop.
2: Spännande.
3: Alltså bra, svenska lektionerna.
2: Ja. Alltså han står liksom bak på sopbilen, ja. Det som de gör. Och hon liksom ser honom, hon står på balkongen, ser honom peka på honom och så ropar hon.
3: Han dansar med, han är ju så glad.
1: Det var kul för er,
2: det var kul för er. Jag är oväntat bra, ja.
1: Tack så jättemycket, Victor Jonsson.
0: Och imorgon bitti är det morgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Demina. Då får man besök och sällskap av Klara Hammarström, aktuell med ny musik, men också medverkar i TV4s Elitstyrkans hemligheter. Man ska göra en massa tuffa tester på avslutningen.

0: Martinus tillsammans med Leone. Det heter Moonlight på Energy mitt i 75 minuter musik utan reklam. Och det är också här du får den exklusiva chansen att uppleva Ariana Grande live i London. Och så här lät det tidigare idag när vi pratade med Tindra.
1: Jag älskar Ariana Grande. Jag kommer inte börja gråta nu. Jag är helt chockad.
0: Du är ett steg närmare att få se Ariana Grande i London.
1: Ja, alltså jag är så jävla glad.
0: Gör som Tindra, lyssna efter Ariana Grande-hälsningen i mixen. När den dyker upp blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att kvalificera sig till finalen. Dags nu för Kygo på Henry.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det blir lite svalare och ostadigare så här i början på veckan. Ikväll mest klart och uppehåll runt 15-20 grader.
2: Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Och missa inte Ännen imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demine och Bitter mellan 6 och 10. Då kommer Klara Hammarström hit, aktuell med både ny musik och Elitstyrkans hemligheter bland annat. Mikael Leonid önskar dig en god kväll, ska ge dig 75 minuter musik utan reklam, bland annat med Another och Talk to You. Du får Sara Larsson och BB Rexa nu.

Här är Energy, alltid med 75 minuter musik utan reklam, tre gånger per dag med Black Eyed Peas och Where's the Love? Kanske i London, för det är också vi som ger dig den exklusiva möjligheten att uppleva Ariana Grande live i London den 20 augusti. Konserten är utsåld, men vi har biljetter. Flyg och boende ingår för dig som är med och vinner tävlingen. Lyssna efter Ariana Grande-hälsningen i mixen när den dyker upp. Det ska bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Är du det, då tar man sig till finalen där vinnaren tar med sig en kompis till London för att se Ariana Grande.

0: Det här är Energy, alltid med 75 minuter musik utan reklam, med tjuvjakt och 1000 spänn. Och 10 000 spänn, det är vad som står på spel i Kvitt eller Dubbelt i Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje dag mellan 6 och 10. I morse var det Felix från Jönköping som tog chansen.
1: Tre.
2: Du har två. du har det, kom igen nu.
3: Ja, det är kanske det är ju,
2: Stora bröst.
1: Otrolig ledtråd.
2: Jag vet att jag inte får hjälpa till.
1: Inte på det. Vad sa du?
3: Det var väl Dolly Parton.
4: Det var det. Det tog sin lite för lång tid.
1: Ja, det gjorde du.
4: Bra låt, Jolene.
1: Ja.
3: Ja, det klickade lite för sent.
1: Du ska få en applåd ändå, tycker jag. Ja, det är bra.
4: Basse stenhår.
2: Jag kände att du visste.
1: Ja, men nu när det är så mycket pengar, 10 000, då kan man inte hålla på och ge.
2: Ja, bra kämpat, Felix.
3: Tack.
2: Hej.
1: Men det
4: vet du vad, man ska sätta Dolly Parton. Man ska ju, alltså det ska ingå i liksom skolsystem och sånt.
1: Ja, utan Sofias hjälp och stora bröst.
2: Det finns många artister med stora bröst.
4: Ja, det är sant. Han bara, Sarah Dawn Finer.
0: Missa inte Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Då med finbesök från Klara Hammarström. Aktuell med både ny musik och ska vara med i TV4s Elitstyrkans hemligheter. Premiär den 18 augusti. Och så får du en ny chans att vinna 10 000 kronor om du är med och tävlar och vinner Kvitt eller Dubbelt. Du lyssnar 6-10 på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Dags nu för One Republic.

0: Energimorgon.
1: Vad är det vi bråkar om? Alltså, för att jag är inte så bråkig av mig.
2: Om jag får tala för alla oss kvinnor, gärna. Så är det ibland att man har bråk i sig som måste ut.
1: Jag ska hitta en man, tror jag.
3: Jag tror det är bättre. Jag är här för dig.
1: Kan vi spela FIFA i solnedgången i fred? I jävla bråk.
3: Imorgon får vi besök i studion, Sofia.
2: Jajamensan, Klara Hammarström kommer hit.
1: Kul!
3: Och du kan också vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt.
2: Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Aktuell både med ny musik och TV4-programmet Elitstyrkans hemligheter. God kväll, Micke Leorud är på plats här i studion på Emre. Alltid med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Du ska få Kygo, Timbuktu och först ut Medina.
1: Tja, det är Medina här. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

här är Energy, alltid med 75 minuter musik utan reklam denna tisdag kväll. Micke Leijonrud är på plats i studion. Senast står den 11 augusti i kalendern. Det betyder att vi idag ska säga stort grattis till Rocco Richie som blir 26 år. Det är ju Madonna och Guy Richies gemensamma son. Har inte gått i varken mamman eller pappans fotspår utan håller på med konst och ska släppa en ny kollektion av målningar och skulpturer inom kort. Det säger i alla fall ryktet. Och så är det fest i Hollywood när Thor från Marvel-filmerna, Chris Hemsworth, han blir 42 år gammal idag. Faktum var att det var han och brorsan Liam Hemsworth som båda fick provspela för rollen som Thor. Och sen så vet jag inte om de singlade slant eller de gjorde, men det var i alla fall ena brorsan Chris då som ju fick rollen. Stort grattis säger vi. Det här är Energy du lyssnar på. Det är också vi som har de exklusiva biljetterna till utsålda Ariana Grande-konserten den 20 augusti i London. Hur du gör för att vinna dem ska jag berätta strax. Först Kygo nu.

0: Det här är Energy, alltid med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Och det är också här du får den exklusiva möjligheten att uppleva Ariana Grande live i London den 20 augusti.
1: Hej, jag heter Sanna. Jag ringer för Ariana Grande-biljetterna.
0: Du ska ju lyssna efter det här hälsningen som hon gör i radion.
1: Ja.
0: Ja, och när den dyker upp, då ringer du, precis som du gjorde nu. Och så blir du samtal nummer 7. Då kommer man till finalen. Och väl där, då kan man vinna biljetterna. Flyg, boende, hela paketet.
1: Ja, tack och gud. Okej, vad bra. Tack, vad bra.
0: 020 40 39 00 är numret. Och det är samtal nummer 7 som gäller. Du behöver vara 18 år för att vinna biljetterna.
2: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar

0: eftermiddag. Tävlingen alla vill vinna.
1: Hey, this is Ariana Grande.
0: See Ariana Grande live i London.

0: Energymorgon. Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Hör Energymorgon hela sommaren.
2: You're listening to Energy.

introduce you to my single, Hate That I Made You Love Me.

0: men tänk dig den här låten live på O2 Arena i London den 20 augusti. Ja, men det vore något, va? Enri ger dig exklusiv möjlighet att se just Ariana Grande live i London. Lyssna bara efter Ariana Grande-hälsningen. När den dyker upp i mixen är det 020 40 39 00 som gäller. Och samtal nummer 7 för att ta sig till finalen. Och väl där kan man hem biljetter, resa och boende till London för att uppleva Ariana Grande. Och varje morgon så får du en imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. I morse var felhörningen tillbaka. Och de som skulle synas, det var Pitbull och Jennifer Lopez.
1: Om jag säger Mr. Worldwide, vem tänker ni på?
2: Mr. 305, checking in for the remix. Pitbull, vad är det för låt?
1: Det är en låt han gör tillsammans med Jennifer Lopez som heter We Are One. Och det är en karl som heter Victor Jonsson som vill att vi ska syna den.
2: Aha.
1: Det är faktiskt Jennifer Lopez parti som vi ska syna, för att han då, Victor, tycker att Jennifer Lopez sjunger på någon slags svenska.
2: Aha.
1: Och säger då: Tusse köra sopbil.
2: Tusse, ja, ja. Alltså han som var
3: artisten
2: med i Mello.
1: Ja, ah, kanske. Har man köra inte sett han på ett tag?
2: Nej, men det är för att han kör sop.
1: Det är för att han kör sopbil.
2: Spännande.
3: Alltså bra, svenska lektionerna.
2: Ja. Alltså han står liksom bak på sopbilen, ja. Det som de gör. Och hon liksom ser honom, hon står på balkongen, ser honom peka på honom och så ropar hon: Tosse,
3: köra, sohi. Han dansar med, han är ju så glad.
1: Det var kul för er,
2: det var oväntat bra, ja.
1: Tack så jättemycket, Victor.

som dels är aktuell med nya singeln Gravity. Och så ska hon vara med i Elitstyrkans hemligheter på TV4 med premiär den 18 mars. Klara Hammarström alltså i ändå imorgon. I morgon bitti mellan 6 och 10. Då ska du också få en ny chans att vinna 10 000 kronor om du är med och tävlar i kvitt eller dubbelt. Där är Ändå, alltid med 75 minuter musik utan reklam.

0: Energymorgon.
1: Vad är det vi bråkar om? Alltså, för att jag är inte så bråkig av mig.
2: Om jag får tala för alla oss kvinnor, gärna. Så är det ibland att man har bråk i sig som måste ut.
1: Jag ska hitta en man, tror jag.
3: Jag tror det är bättre. Jag är här för dig.
1: Alltså, jag, kan vi spela FIFA i solnedgången i fred? I jävla bråk.
3: Imorgon får vi besök i studion, Sofia.
2: Jajamensan, Klara Hammarström kommer hit.
1: Kul!
3: Och du kan också vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt.
2: Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

0: Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Hey, what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
3: Ja, men du har hittat till vår nya energifrekvens och det är bara att stanna här. För nu är säsongen igång med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på morgonen. Och 75 minuter musik utan reklam på eftermiddagarna här på Energy. Nu är det Paul Hauka som tar över. Jag följer dig med in i augustimörket. Med Lovet och Victor Lexell i nya samarbetet Atom. Och Anis Don Demina har en egen låt också. Det blir Taylor och Shakira med Burna Boy.

Det är en somrig augustikväll här på Energy. Det är Paul Hauka som är på radion. Och det här är speciellt för alla B-boys och B-girls där ute. Det är helt okej att breaka när man lyssnar på mig. Alltså lite breakdance, det är ju liksom aldrig fel. Inte minst en sån här het sommarkväll. Och det är väl en liten försmak på höstens fysiklektioner kanske. Vi har lovet med Victor Lexell i nya samarbetet Atom alldeles strax. Och så blir det Alex Warrens sommarhit och Aniston Demina med ny låt. Dum i huvudet, han körde den på Energy Morgons sommarkonsert och det fick Stockholms takåsar att vibrera. Vi lyssnar på den om en stund här på Energy.

0: Vi får se det som en varning helt enkelt. That girl is dangerous. Cardinalo Fischer med Akon här på Energy. Strax kommer en ny låt från Anis Don Demina. Dum i huvudet. Temper City. Med lika nya Self-Aware blir det också om du följer med. Först, apropå Anis Don Demina, en felhörning. Det är bra att vi kör den här sent om kvällen.
1: Daniel som har skrivit till oss, för han vill att vi ska syna jamaikansk reggae.
2: Jamaica.
3: Ja, men alltså det är för lite reggae i vår vardag.
2: Reggae? Tycker du det?
3: Reggae. Rastafari.
1: Har ni hört Luton Fire med låten Smuggler Alert?
2: Nej.
1: Det är den vi ska syna. För den här, jag tror att det är en duo. De gillar helt enkelt att röka gräs.
2: Gräll!
1: Om man får tro skivomslaget som jag såg på Spotify. Ja, just i den här låten Smuggler Alert. Så sjunger de gång på gång. Smug alert. Men det låter som att de sjunger på svenska.
2: Jaha.
1: Det smakar lök. Smakar lök.
2: Och kan det smaka lök?
3: Ja, men det är gott med lök.
1: Ja. Det är gott.
4: Yes! Den smakar lök. Ja! Smakar lök. Den smakar lök.
1: Det är ju den smakar lök. Ja. Smakar lök.
2: Okej, okay, för jag var lite snuskig. Han har precis gått ner på en tjej.
0: Ja, felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, som också nu under augusti månad ger dig chansen att vinna 10 000 spänn varje morgon. I kvitt eller dubbelt. Vi har Anis Don Deminas nya låt efter LMFAO på

0: Energimorgon.
1: Vad är det vi bråkar om? Alltså, för att jag är inte så bråkig av mig.
2: Om jag får tala för alla oss kvinnor, gärna. Så är det ibland att man har bråk i sig som måste ut.
1: Jag ska hitta en man, tror jag.
3: Jag tror det är bättre. Jag är här för dig. Alltså,
1: du och jag, kan vi spela FIFA i solnedgången i fred? I jävla bråk.
3: Imorgon får vi besök i studion, Sofia.
2: Jajamensan, Klara Hammarström kommer hit.
1: Tjur!
3: Och du kan också vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt.
2: Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenteras

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Veronica Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Ja, du har hittat rätt. Du har hittat till vår nya energifrekvens och jag föreslår att du stannar här. För nu är säsongen igång med Basse, Sofia Wistam och Anis Tondemina om morgnarna. Och 75 minuter musik utan reklam på eftermiddagarna här på Energy. Det är Paul Hauka som är på radion. Jag följer dig med in i augustimörkret. Med Tyla och Sara Larsson i nya samarbetet. She did it again. Jättesuccé borta i USA. Det blir Bebe Rexha med Faithless. Erik Pritz och Medina.

Ja, hon går och hoppas på en lång karriär. Jag hoppas att hon är rätt. Eternity från Kimberly. Det var ju med i Melodifestivalen. Det är några som har glömt det redan. Det har ju blivit en jättehit på radion. Och jag har en känsla av att Kimberly kommer igen i Melodifestivalen 2027. Jag tror liksom att hon kommer vara med igen här redan till vintern. Vill du se Ariana Grande live i London redan den 20 augusti? Vi har flyg, hotell och biljetter. Lyssna imorgon i eftermiddag om du vill att vi flyger dig till London för att se Ariana Grande live imorgon eftermiddag. Nu blir det nytt ifrån Just Stay, Just a Little på Energy.

0: sak har vi lärt oss på sistone, och det är att Sara Larsson gillar att samarbeta. Hon jobbar med Robin på en låt, hon jobbar med Shakira, och här Sara Larsson med Tyla. She did it again från nya versionen av Midnight Sun-plattan. Det är Paul Haukas med på radion. Och vi har ju kvitt eller dubbelt om morgonen. Det är nya regler nu. Nu kan du ta hem 10 000 spänn, och det ville Julia från Växjö.
1: Så nu är då 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
2: Jag dubblar.
3: Ja, ingen missar hus.
4: Det här är en sån här låt. Antingen kan du det, eller så kan du inte. Jag tror inte man kan liksom tänka sig fram till den här.
1: Mm-hmm.
4: Eller jag, vad vet jag. Men 2 sekunder, här kommer den.
2: Ja, men det vet jag ju. Åh, de heter Village People.
3: Village People. Men nu står hon, Julia från Växjö, i ett vägskäl. Stanna på 800 kronor och nöja sig, eller 10 000. Hur ska du ha det?
2: Jag kör såklart.
3: Ja,
1: kör.
3: Nu. Det är nervöst.
1: Okej, en sekund är väldigt kort tid, så att
3: du får bara höra den en gång, och du får absolut ingen hjälp av oss. Basse, en sekund, varsågod.
2: Lucas Graham.
3: Lucas Graham är rätt svar! Wow. 10 000.
0: Det är så det ska göras. Julia från Växjö tog hem 10 000 spänn hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donnebina. Och vet du vad? 10 000 spänn kan du vinna varje morgon. I kvitt eller dubbelt. Nya regler i Energy Morgon. Strax kommer Alex Warren. Jag har nya låten från Marcus och Martinus också. Samarbetet med Leoni, Moonlight. Passar ju bra här nu när mörkret är på väg. Jag hoppas det blir lite månljus också. Först David Guetta med Sia på Energy.

0: Energimorgon.
1: Vad är det vi bråkar om? Alltså, för att jag är inte så bråkig av mig.
2: Om jag får tala för alla oss kvinnor, så är det ibland att man har bråk i sig som måste ut.
1: Jag ska hitta en man, tror jag.
3: Jag tror det är bättre. Jag är här för dig.
1: Alltså, du och jag, kan vi spela FIFA i solnedgången i fred? I jävla bråk.
4: Imorgon får vi besök i studion, Sofia.
2: Jajamensan, Klara Hammarström kommer hit.
1: Kul!
4: Och du kan också vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt.
2: Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit.

0: Sara Larsson. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Ja, de är igång nu med en ny säsong. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina om månaderna och 75 minuter musik utan reklam på eftermiddagen. Här på Energy, det är Paul Hauka som är här och jag har massor av nya låtar. Nytt ifrån Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. DJ Justy har en ny låt. Nytt ifrån Jubel och nytt ifrån Criss Cross Amsterdam. Ja, det är bara att hänga kvar så ska vi beta av allt det här. Först Leoni med Marcus och Martinus, det här är också nytt.
0: Och nu...

0: Och då, man kan väl säga att de vet hur man fixar stämning. Bra stämning är det alltid. Med mig Dina på Energy. Och det är tisdagskväll i augusti månad. Paul Hauke på radion. Strax har vi både Energy New Music Hit Mix och Ariana Grandes nya Hate That I Made You Love Me. Gillar du Ariana Grande så har jag lite spännande saker att berätta för dig här alldeles strax. Först blir det en, ja, jag får väl säga barnförbjuden felhörning.
1: Daniel som har skrivit till oss, för han vill att vi ska syna jamaikansk reggae.
2: Jamaica.
3: Ja, men alltså det är för lite reggae i vår vardag.
2: Reggae?
3: Ja.
1: Tycker du det?
3: Reggae.
2: Reggae.
3: Reggae.
2: Reggae.
3: Rastafari.
1: Har ni hört Luton Fire med låten Smuggler?
2: Nej.
1: Det är den vi ska syna. För den här, jag tror att det är en duo. De gillar helt enkelt att röka gräs.
0: Gräll.
1: Om man får tro skivomslaget som jag såg på Spotify. Ja. Just i den här låten Smug Alert så sjunger de också gång på gång på gång Smug Alert, men det låter som att de sjunger på svenska.
0: Jaha.
1: Det smakar lök. Smakar lök. Smakar lök.
0: Och kan det smaka lök?
3: Ja, men det är gott med lök.
1: Ja, det är gott.
4: Yes! Den smakar lök. Smug Alert. Smug Alert. Den smakar lök. Smug Alert. Smug Alert.
1: Det är ju den smakar lök. Smakar lök. Smakar lök.
2: Okej, okay, för jag var lite snuskig. Han har precis gått.
3: Ja, men alltså det är för lite reggae i vår vardag.
2: Reggae?
3: Ja.
1: Tycker du det?
3: Reggae.
2: Reggae.
3: Reggae. Rastafari.
1: Har ni hört

0: Det är ju den smaka lök, ah. Smaka lök, smaka lök.
1: Okej, okay, för jag var lite snuskig. Han har precis gått ner på en tjej.
2: Jag sa ju barnförbjudet Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina som är på radio närmast igen imorgon bitti. Strax har vi New Music Hit Mix här på Energy. Nytt ifrån DJ Juste. Jubel har en ny låt och Chris Cross Amsterdam har också en ny låt. Ja, men det är bra partyvibbar på den här Energy New Music Hit Mix om några minuter. Och nya från Ariana Grande också. Det är bara att följa med här på Energy.

men jag är ledsen att behöva säga det, men du kan nog glömma den där midnattssolen. Åtminstone för ett år framöver. Det är ju inte jättevarmt, men det är väldigt kvavt. Det har det varit här de senaste dagarna. Det är så där skönt augustikvavt. Du får sätta på fläkten där hemma över natten. Det tror jag kan behövas. Det är Paul Hauka som är här. Vill du se Ariana Grande live i London 20 augusti? Vi har flyg, hotell och biljetter till Ariana Grande live i London. Lyssna imorgon eftermiddag för att ta hem det här. Jag skulle bra gärna vilja vinna det här. Jag älskar London och Ariana Grande är fantastisk. Strax kommer Teddy Swims med en av sommarens bästa nya låtar, Mr. Know It All. Undrar om det handlar om Teddy Swims själv. Mr. Know It All, alldeles strax. Först har vi med Dina, Miss Decibel på Energy.

0: Energimorgon.
1: Vad är det vi bråkar om? Alltså, för att jag är inte så bråkig av mig.
2: Om jag får tala för alla oss kvinnor, gärna. Så är det ibland att man har bråk i sig som måste ut.
1: Jag ska hitta en man, tror jag.
3: Jag tror det är bättre. Jag är här för dig.
1: Kan vi spela FIFA i solnedgången i fred? I jävla bråk.
3: Imorgon får vi besök i studion, Sofia.
2: Jajamensan, Klara Hammarström kommer hit.
1: Kul!
3: Och du kan också vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt.
2: Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon.

0: some new music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-it-all.

0: What's up, guys? It's Pharrell here. You're listening to our new movement right here on NRJ.
1: Ja, det är bara att hålla dig på frekvensen. Du är nämligen på vår nya energy-frekvens. Och här är säsongen igång med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina om morgnarna. Och så har vi 75 minuter musik utan reklam på eftermiddagarna. Det är Paul Hauka från här i augustimörket. Ja, det är verkligen kolsvart där ute just nu. Vi har BTS, nya Swim om en stund. Och Another, en av sommarens bästa låtar, gör dem. Talk to you. Först kommer Justin Bieber och Nicki Minaj.

Vi har flyg, vi har hotell och vi har biljetter för två för att se Ariana Grande live i London 20 augusti. Lyssna imorgon i eftermiddag för att ta hem det här. Jag vet att det här är en dröm för många att plocka den här vinsten. Ariana Grande live i London. Lyssna imorgon i eftermiddag. Strax kommer Another Talk to You, en av sommarens bästa låtar. Jag har dansat till den här. Redan nu kommer BTS. Vi tar ett kvällstopp helt enkelt. Swim på Energy.

0: 1000 spänn är det som står på spel. Det är nya regler här. 10 000 spänn. Det ville Julia från Växjö ta hem.
1: Så nu är då 400 kronor dina. Kvitt eller dubbelt?
2: Jag dubblar.
3: Ja, ingen missar fys.
4: Det här är en sån här låt. Antingen kan du det eller så kan du inte. Jag tror inte man kan liksom tänka sig fram till den här.
1: Mm-hmm.
4: Eller jag, vad vet jag. Men 2 sekunder, här kommer den.
2: Ja, men det vet jag ju. Ja, de heter Village People.
0: Village People. Men nu står hon, Julia från Växjö, i ett vägskäl. Stanna på 800 kronor och nöja sig, eller 10 000. Hur ska du ha det?
2: Jag kör såklart.
0: Ja,
2: kör,
0: kör. Nu. Du är nervös.
1: Okej, en sekund är väldigt kort tid, så att du lyssna.
0: Du får bara höra den en gång och du får absolut ingen hjälp av oss. Basse, en sekund, varsågod.
2: Lucas Graham.
0: Lucas Graham är rätt svar!
4: Wow. Julia i Växjö, hon lyckades med det där. 10 000 spänn.
0: Kvitt eller dubbelt hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stonemina. Det här gäller under hela augusti månad. Närmast imorgon bitti. Och närmast här hos mig, Another Talk to You. Vilken låt, en av sommarens bästa. BB Rexha och Faithless har vi också. Först Smash Into Pieces. 6 Feet Under på Energy.

0: Energy morgon.
1: Vad är det vi bråkar om? Alltså, för att jag är inte så bråkig av mig.
2: Om jag får tala för alla oss kvinnor, gärna. Så är det ibland att man har bråk i sig som måste ut.
1: Jag ska hitta en man, tror jag.
3: Jag tror det är bättre. Jag är här för dig.
1: Alltså, du och jag, Anis. Kan vi spela FIFA i solnedgången i fred? I jävla bråk.
3: Imorgon får vi besök i studion, Sofia.
2: Jajamensan, Klara Hammarström kommer hit.
1: Kul!
3: Och du kan också vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt.
2: Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy morgon.

0: Energymorgon.
1: Vad är det vi bråkar om? Alltså, för att jag är inte så bråkig av mig.
2: Om jag får tala för alla oss kvinnor, gärna. Så är det ibland att man har bråk i sig som måste ut.
1: Jag ska hitta en man, tror jag.
3: Jag tror det är bättre. Jag är här för dig. Alltså,
1: du och jag, kan vi spela FIFA i solnedgången i fred? I jävla bråk.
3: Imorgon får vi besök i studion, Sofia.
2: Jajamensan, Klara Hammarström kommer hit.
1: Kul!
3: Och du kan också vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt.
2: Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema. Energy.

0: Energy morgon.
1: Vad är det vi bråkar om? Alltså, för att jag är inte så bråkig av mig.
2: Om jag får tala för alla oss kvinnor, gärna. Så är det ibland att man har bråk i sig som måste ut.
1: Jag ska hitta en man, tror jag.
3: Jag tror det är bättre. Jag är här för dig.
1: Alltså, du och jag, Anis. Kan vi spela FIFA i solgången i fred? I jävla bråk.
3: Imorgon får vi besök i studion, Sofia.
2: Jajamensan, Klara Hammarström kommer hit.
1: Kul!
3: Och du kan också vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt.
2: Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.